Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 2 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majerna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 2 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 1 plus grad.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 1 plus grad.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: nu 4:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 1 plus grad.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 1 plus grad.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Välkomna till den historiska podden Gator och torg i Göteborg. Idag befinner vi oss på Gustav Adolfs torg. Torget heter Gustav Adolfs torg efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss. Det är självklart, men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
1: Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, nämligen svenska kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om, men om ni är liksom intresserade av att fördjupa er i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andre Adolf, han är ju den andre Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav den andre Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav den andre Adolf är alltså sonson till den store riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den nionde. Och Karl den nionde, det är ju den kung som står staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid Kungsportsplatsen, på den statyn som vi kallar för Kopparmärra. Det är ju Karl den nionde som sitter till häst, och han är ju då Gustav den andre Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andre Adolf, han föds 1594, alltså vad blir det, närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg, och han dör ju den 6 november i Lützens dimmor under det 30-åriga kriget. Och huruvida det är han som grundar Göteborg eller inte, ja, det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare.
0: Men vad hände då för 400 år sedan den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
1: Det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det är någonting som vi har haft i Sverige sedan 1200-talet ungefär. Jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel, då var man tvungen att ha stadsprivilegier. Och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt, då behöver man ha privilegier. Alltså man måste ha ett godkännande från kungen. Och det är de stadsprivilegierna som Gustav den andre Adolf utfärdar den 4 juni 1621. Och i det här privilegiebrevet, som innehåller 37 punkter, och vi ska inte gå igenom alla dem, men det beskrivs bland annat hur staden ska styras, att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
0: Okej, men då har Göteborg, som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då, fanns det redan för 400 år sedan?
1: Ja, både ja och nej. Namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621, utan det är först i mitten på 1800-talet. Det är när statyn på Gustav den andre Adolf kommer på plats. Det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg. Så själva namnet är relativt nytt, men tittar man på kartor och stadsplaner från över Göteborg från 1600-talet, då ser man att finns det ett torg här, och då heter det Stora torget. Och då har vi Stora torget här, och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen, som ligger där Jonas Ahlströms står staty, där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter, strax, vad blir det, sydväst om Gustav II Adolfs staty, så ser du att det finns en karta nere i marken. Det är vita pluppar här nere på marken, och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
0: Jag har aldrig tänkt på.
1: Nej, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav II Adolfs statyn och tittar snett neråt vänster i marken, så ser ni att det är vita markeringar på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644, utan de är från slutet av 1900-talet, då man gjorde om Brunnsparken och Lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Och där kan man tydligt se hur staden var strukturerad, hur staden såg ut när den grundades.
0: Och med det säger vi tack för den här gången. Så hörs vi från en annan plats. 2 veckor.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Börje Sörtan redigerar och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: God morgon!

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: God morgon Göteborg. Varje morgon här på 103. God morgon Göteborg. Göteborg. God morgon Göteborg.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt.
0: 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en

0: Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg.
4: Frölunda torg, tanken med Frölunda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum.
3: Vad innebär det?
4: Det innebär att A-centrum, det är ju liksom centrum. Det är dit alla ska åka. B-centrum, det är ett centrum för en stadsdel. Där de flesta grejer ska finnas. Det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas post och det ska finnas den typen av service. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Dahlströms torg som du och jag besökte för ett par månader sedan. Och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Göteborgshem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade, som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet.
3: Men vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
4: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tillaus och Hjalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget. De har inspirerats av, tror att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett torg som har ganska bra med ljusinsläpp. Och Frölunda torg, det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
3: Det känns som att man går liksom i lite cirklar när man går inne på torget. Och den här stora ringen nästan i mitten. Den där som de brukar ha julmarknader och sådär. Tror du att det är hämtat från amerikanska arkitektur?
4: Just de bitarna tror jag är hämtade från USA. Mm. Och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna, utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det original Frölunda torg, och det är väldigt mycket öppna ytor. Det är, alltså, trapporna snurrar sig ner. Mm. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta på Frölunda torg. Det fanns liksom fåtöljer och det är mycket grönska, det är mycket växter på Frölunda torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
3: Det håller jag med om. Men när är torget klart då?
4: Den 8 september 1966.
3: Var det invigning då?
4: Ja, då är det invigning. Ja. Och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början och väldigt uppmärksamma torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
3: Men man ser, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
4: Ja, det är ju som sagt då norra Europas största köpcentrum och det finns två varuhus, det finns en bowlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger, det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker någonting som finns. Och det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlströms torg, det är ju att utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort.
3: Men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
4: Det är just de här utbyggnaderna och tillbyggnaderna som är det absolut tydligaste som har förändrats. Sen har det ju hänt ganska mycket inne på torget. Framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på torget när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker. Och det är som sagt en djungel. Men tittar man på de stora ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966, så är den första stora tillbyggnaden, den gör man redan efter 14 år, 1980. Då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker och några restauranger öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från två av sina tre butiksplan och 11 nya butiker flyttar in, bland annat Kappahl, Lindex och Din Sko. Både Kappahl och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din Sko fortfarande finns kvar. Tror att den kan göra det. Mm. Det finns åtminstone massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid mot Frölunda sjukhus. Ja. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då som du nämnde för 10 år sedan, där 2009-2011. Då gör man en stor tillbyggnad och då har vi bland annat de delarna som är bort mot där Systembolaget och Clas Ohlson ligger. Och även delar i bort mot sjukhuset. Och sen 2013 så har man ju byggt om Resecentrum som är här utanför Frölunda torg. Är ju förutom att Frölunda torg är det här stora köpcentrumet, eller köpcentrat, så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter, söker ni på Gator och torg i Göteborg på Instagram så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
3: Vi som har gjort den här podden, Gator och torg i Göteborg, heter Johanna Ros
4: och Mattias Axelsson.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15. God morgon, Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Magna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maja.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
3: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
2: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
3: Ja, och inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgs grillen på Avenyn. Som ja, ja, väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sant tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
2: Jag brukar köra det som partytrick att det var jag.
3: Men vi är i alla fall på Avenyn, ja, korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
2: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och inget annat?
3: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportsavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten som också fick namnet Gamla Porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
2: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
3: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
2: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern, så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
3: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
2: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till de första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
3: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju det norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes och fanns så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda från allt för nära kontakt med förbipasserande.
2: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
3: Ha det bra.
2: Hej!
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
2: Efter några studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
3: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. GeBlods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103 Göteborgs

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll ifrån 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, det verkar sig inte bättre. Du lyssnar på K103 och du lyssnar på nyheterna. Och därmed också på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt kommer vi att prata om Utopia och ballongflygning.

0: K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Paradiset Blues med Som tur är finns rock, och så är det ju faktiskt.
2: Och nu ska vi ta och prata om universitetsallianser, för Utopia har nämligen ett evenemang nu i veckan som avslutas idag, fredag. Och jag tog mig till pedagogen för att lära mig mer.
3: Det har varit väldigt intensivt, men det har varit väldigt kul.
2: Det är dag två på evenemanget Utopia Innovation Challenge, som nu på vårterminen är här i Göteborg. Det blev dags för en paus och deltagarna samlas för kaffe och mackor. Men vad är då Utopia Innovation Challenge? Anna Belomi är projektledare för Utopia More.
4: De ska jobba med olika case. Vi har som huvudtema The Sustainable City. Och sen finns det olika case som de ska jobba med i tvärvetenskapliga team.
2: Men det är kanske på sin plats att rädda ut lite saker innan vi går vidare. För de som lyssnat på nyhetsprogrammen i höstas kanske minns att vi pratat om Utopia innan. Men vi kör ändå en kort dragning. Utopia är alltså en europeisk allians mellan 10 universitet, däribland Göteborgs universitet. Och tanken med Utopia och de andra ungefär 60 allianserna är att stärka samarbetet mellan universiteten. Och inom de här så finns olika typer av projekt. Utopia More är ett av de största inom just den här alliansen. Och projektet har ett fokus på utbildning. En av aktiviteterna är just den som jag är på nu. Så tillbaka till pedagogen. Aktiviteten började alltså igår när studenter från de olika universiteten träffades för en introduktion där olika aktörer och organisationer presenterade fall som studenterna skulle få jobba med.
4: Jag kommer att jobba med Sustainable Mobility, och detta är i samarbete med Göteborgs stad, och det är fokus på parkering för elsparkcyklar. Sen har vi Sustainable Campus Development i samarbete med Akademiska Hus med fokus Campus Medicinare Berget. Sen har vi Sustainable Movement med samarbete med forskarskolan SMOVE, och det är rörelse för barn i skolor i framförallt i utsatta områden i Göteborg. Och sist men inte minst Sustainable Tourism, samarbete med Göteborg & Company, och fokus är på Brännö och balansen mellan turism och överturism kan man säga.
2: Idag är några på studiebesök på Medicinare Berget, och vissa åkte ut till Brännö. Och fredag kommer lösningarna som studenterna tar fram att presenteras för en jury. Men vad händer då med det som studenterna presenterar till juryn?
4: Vi har till exempel dialog med Göteborgs stad som vill att det vinnande teamet ska presentera sina lösningar för satsutvecklingsförvaltning. Samma sak, Göteborg & Company är också intresserade att ta med sig vilka lösningar de har kommit fram till. Och samma gäller även för Campus Development. Akademiska Hus är väldigt måna om att få in input från studenter.
2: Jag träffar på ett par av studenterna som jobbar med fallet om Brännö. De ska snart åka ut till ön, men jag hinner växla ett par ord innan de beger sig.
5: I'm Anja Zakharodny and I'm from the University of Ljubljana.
2: Hon studerar en master i Europastudier, och vad tycker hon att det har gått så här långt?
5: It has been a very interesting experience, and I think that it provides for a good foundation of what working in a future professional environment would be like. And I also, of course, got to see very nice places in Gothenburg because it's my first time in Sweden, also in general. So I think it's the best of both worlds, basically.
6: Sophie Teichert, and I'm from TU Dresden, like in Germany.
2: Vad känner hon att det här bidrar med till hennes studier?
6: So for me, I study architecture, so I like the thing of the sustainable city and the sustainable problems, and I like to know how different people and also different universities like focus these problems, and especially Gothenburg, how they focus these problems, and I love the city and I love also the architecture here and the infrastructure. So yeah, it's just an experience and just getting new references and getting new ideas.
7: I'm Nina, I'm from France. I study design, global design.
2: Hur är det då att jobba med sånt här fall?
7: I really like the fact that we are dealing with a problem, and connecting with the people that live, because we are working on an island, so we really want to understand their needs and build something that is sustainable and that will help them in their lives. So helping the people from the island of Brenna, it's really that what I really like and will keep in mind.

0: K103, Göteborgs studentradio är din radiostation.
1: Och det där var nu Guinea med People of the Moon.
2: Ja, Filip, vi sitter ju i studenternas hus i Vasaparken. Det är vi som är här och så är det mycket fester som brukar vara här. Så finns det lite kontor och så finns det ju också campusbokhandeln. Eller ja, ett tag till, för vi fick ju veta att de butiken kommer försvinna härifrån.
1: Jo, men precis. Det kommer bli så att samtliga fysiska butiker runt om i Sverige, campusbokhandelbutiker, kommer att stänga.
2: Ja, du har ju haft lite mailkontakt med dem där. Har de sagt någonting om varför? För ja, kurslitteratur, är det någon bok man köper så är det väl kurslitteraturen.
1: Jo, men precis. Jag har kontakt med Kristina Aipe som är kommunikationsansvarig på Adlibris. Och hon sa ju då att anledningen är att studenternas köpbeteende har förändrats. Och att efterfrågan är idag mer digital. Och att man därför då fasar ut de fysiska butikerna och fokuserar på campusbokhandelns digitala erbjudande.
2: Ja, okej, så det är inte att liksom campusbokhandeln försvinner utan det är just att de fysiska lokalerna försvinner. Men hur funkar det? Alltså, har du lämnat in kurslitteratur på campusbokhandeln någon gång?
1: Ja, det har gjort. Så att jag har ju då lämnat in dem där så man får skriva på en liten lapp och sen vara klart då.
2: Mm. Ja, jag har inte gjort det. Jag har tänkt gjort det. Jag har ganska många kursböcker från ganska många olika kurser som är inknögglade i min stackars bokhylla som jag nog skulle ha tagit ut. Men där har de ju faktiskt redan nu stängt mottagningen av kursböcker. Vad ska jag göra med dem nu då?
1: Jo, för det kommer ju fortsatt vara möjligt då att kunna köpa och sälja kursledardur då via campusbokhandeln online. Så att det enda är då att man inte kan hämta eller lämna då böcker fysiskt då.
2: Ja, jag kan ju tänka mig att kurslitteratur kanske inte är någonting man browsar eller liksom tittar runt i hyllorna, utan man ska ha det som läraren har sagt att man ska ha liksom.
1: Nej, men precis. För att om man har lämnat in böcker då till Göteborgs campusbokhandel eller inlämningsombud, så kommer ligga upp till försäljning då på plattformen tills den 15 september. Så där bör man inte göra någonting då. Men grejen då att efter den 1 maj, alltså passerat då, så kan man inte längre kunna begära att hämta ut sina böcker i butikerna.
2: De osålda böckerna alltså?
1: Ja, men precis. Så det man kan göra då är att man kan få dem hemskickade efter då mot en frakt- eller hanteringsavgift på 49 kronor. Och du kan då begära då böckerna på det här sättet senast den 15 september.
2: Okej, okay, ja. Så det mesta går ju att komma åt i alla fall. Men en ganska stor skillnad blir att det blir lite tommare här i huset, studenternas hus.
1: Jo, men precis. Och som sagt då, som Kristina Aipe då skrev till oss via mejl då, så att campusbokhandeln kommer då finnas kvar. Det är bara att de fysiska butikerna stänger. Så att förutom då att man inte kan hämta eller lämna böcker i butikerna, så kan man ju beställa böcker, både nya eller begagnade böcker, på nätet. Och likväl så lägger man upp böcker till försäljning via annonsplattformen på deras hemsida.
2: Ja, och i Göteborg så kommer ju butiken då, om jag minns rätt, stänga den 15 maj. Men så får vi se vem det blir som flyttar in i stället.

0: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se. Och det där var Grandi med Big Dog. Och Siri, du var ju på ett riktigt äventyr för ett tag sedan.
1: Ja, precis. Här för ett par veckor sedan så fick jag göra något som varit lite av ett drömreportage för mig som vi började här. Jag var nämligen med Chalmers egen luftballongsförening som fyller 50 år i år.
2: Det är ju verkligen något romantiskt med det här att kunna sväva helt harmoniskt över ett landskap och kolla ner och se hur litet allting blir. Det har ju hänt tidigare i CBC ett frieri i en av våra ballonger. Ett väldigt perfekt ögonblick, speciellt om man har en soluppgång eller solnedgång att flyga i.
1: Nu är vi på Slottsskogsvallen tillsammans med CBC, alltså Chalmers ballongkorps. Här ska det alltså flygas äkta gammaldags luftballong idag. Simon Albinsson sitter i föreningens styrelse och han säger att han ofta mött både förvånade och hänförda reaktioner på sin hobby.
2: Min första flygning, då flög vi över massa åkrar. Och där kunde man då se hur småbarns familjer i husen nedan, de hör brännaren och så kollar de ut, vad var det? Kollar de upp och så ser de ballongen där. Och så flera småbarn som började springa efter. Så vi blev faktiskt jagade av en familj hela vägen till vår landningsplats. Och så pratade vi lite med dem där. Det var extremt roligt.
1: Att flyga luftballong är en väderkänslig syssla. Flygningarna planeras med bara någon dags förbehåll för att man ska vara riktigt säker på vackert väder. Och även en strålande dag som den här så behövs extra kontroller.
2: Som vi kan se idag så är det väldigt fint väder. Relativt lugn vind, inte jättelugn, men tillräckligt lugn för att vi ska kunna flyga. Det är också väldigt bra sikt och höga moln, så det kommer inte vara något problem. För att kolla vinden på högre avstånd än vad vi kan känna av så släpper vi en heliumballong och håller koll på tiden, hur länge den har varit uppe. För den stiger med en konstant hastighet. Och då kan vi se att efter en minut så är den på 100 meter. Och då kan vi se att den rör sig så mycket. Och då vet vi hur mycket det blåser på 100 meters höjd.
1: Efter att den röda heliumballongen försvunnit ur sikte så är det en hel del jobb med att få upp själva luftballongen. Först ska korgen packas ut ur bilsläpet och säkerhetskontrolleras. Sedan ska den blå ballongen med Chalmers-loggan vecklas ut ur sin säck och blåsas upp med varmluftsfläkten. Och förstås så måste de stora gasbrännarna kontrolleras ordentligt.
2: Han kollar flödet så att allting flöder ut i brännaren bra. Och han kollar både huvudbrännarna och kobrännarna. Så allting fungerar som det ska.
1: Man känner hur varmt det blir i ansiktet även på det här avståndet.
2: Ja, det är ganska... Speciellt en vinterdag är det väldigt härligt.
1: Händer det att ni grillar korv på den?
2: Vi har aldrig grillat korv på den än så länge.
1: Men?
2: Vi har grillat marshmallows på den. Det är en vardaglig upplevelse.
1: Idag är det 4 av föreningens medlemmar som ska upp i luften och jag kan säga att jag är ganska avundsjuk. Föreningen har bara tillstånd till att ta med sina egna medlemmar på flygningar. För Simon Albinsson blir det heller ingen flygning idag, men han säger att det är minst lika roligt att få vara med på marken och ge andra en bra upplevelse.
2: Att få vara med och göra det möjligt för andra, det är ju det som driver oss i styret. Och även att liksom hela det tekniska i att vara följebil och få jaga ballongen på det sättet. Det blir väldigt kul om det blir lite knepigt, som det förmodligen kommer bli idag när vi åker genom Göteborg. Men alltså det är roligt oavsett. Och att bara få se ballongen ner från marken gör en glad.
1: Och när ballongen stiger uppåt och ögonen glittrar på de 4 som sitter i korgen så förstår jag faktiskt vad han menar. Vi hoppar in i föreningens gröna minibuss och börjar följa efter ballongen från marken. Medan luftballongen sakta rör sig över Göteborg så ska vi passa på att prata lite med en av föreningens grundare, Per Helmersson. För CBC firar nämligen 50 år i höst.
3: Vi startade Chalmers ballongkorps för snart 50 år sedan och vi var ett gäng på Chalmers som tyckte det kunde vara intressant att flyga ballong. Det var alldeles nytt i Sverige då. Det hade inte alls funnits länge och vi var 35 stycken i början. Entusiastiska chalmerister som startade klubben.
1: Per Helmersson är fortfarande aktiv i föreningen tillsammans med 10-tal av de ursprungliga medlemmarna. Han har kommit att ägna sitt liv åt ballongflygning och gläds åt att CBC fortsätter locka nya rekryter till ballongvärlden.
3: Det är ju jätteskojigt, och i och med att det kommer nya chalmerister varje år också, så har vi ju en väldigt bra rekryteringsgrund att kunna få nya intresserade medlemmar.
1: Han beskriver ballongflygning som en fridfull upplevelse som inte liknar något annat. Men det är inte alltid helt stillsamt. Oberäkneliga vindar kan göra en flygning mer spännande än planerat.
3: Man svävar ju med vinden, så att det är mer att man själv upplever att man står still och att det är omgivningen som rör sig då. Och vi flyger bara när det är vackert väder också, så att det går väldigt lugnt och stilla till. Man kan säga att det är ett sätt att komma ut i naturen på. Och eftersom vindarna kan vara rätt så oberäkneliga, så vet man aldrig i förväg exakt på om man kommer att landa eller när man kommer att landa eller när man kommer hem efter flygen.
1: Och idag tycks kunna bli en sån dag. Från följebilen har vi kontakt med ballongens pilot via en komradio. Under några nervösa ögonblick ser det ut som om vindarna stillnat så till den grad att ballongen ska tvingas landa mitt i centrala Göteborg istället för den planerade landningsplatsen i Kviberg.
2: Det verkar som ni är lite fast. Hur ser det ut med vindarna där uppe? Kom.
4: Det latsar lite upp och ner här för att känna på vindarna. Siktet är fortfarande i Kviberg.
2: Det är uppfattat, om det ändrar sig så meddela oss gärna. Vi är på Kviberg nu.
4: Ja, det är minst en halvtimme innan jag kommer dit. Så att det
2: är, ja, det är uppfattat. Slutkom.
1: Pilot Filip Pettersson är erfaren och låter sig inte stressas.
2: Han är redo med lina där. Skrapa ut. Ja.
1: Till slut hamnar ballongen i Gamlestaden och med viss assistans från marken kan ballongen landa på en lekplats. Till stor lycka för barnen i grannskapet. Kan du berätta hur det gick till när ni såg ballongen?
5: Jag var hemma och drack cola och så på tv. Och så hörde jag något som störde tvn. Så pausade jag och kollade ut på min balkong, så ser jag en stor ballong landa. Och jag tog på mig skorna och sprang hit och så låg den här. Och så tog jag några kort och så hittade jag er.
1: Har du sett en luftballong på så här nära håll förut?
5: Aldrig så nära håll. Jag har sett några här i Gamlestaden förut, men aldrig landat där första gången.
1: Hur kändes det?
5: Det kändes amazing.
1: När de fyra flygarna har fått fötterna på fast mark igen så flyger känslorna fortfarande högt. För CBC-medlemmen Alice Eriksson så var det här faktiskt premiärturen.
6: Det känns jättebra. Det har varit jätteroligt. Helt fantastiskt. Så bra kväll också. Det har varit jättefint. Jättefin utsikt. Jätteroligt verkligen.
1: Var det någon särskild stund som var extra speciell nu?
6: Nej, det var väl hela grejen egentligen. Att alltså, se hela Göteborg från den vinkeln. Fantastiskt. Det var så vackert verkligen. Och så kul att se allting. Man älskar Göteborg och så får man se hela Göteborg. Det är så fint.
1: Och det var allt vi hade att bjuda på för idag. Vi finns på Instagram och där heter vi K103 Nyheter. Och där får man hemskt gärna både följa och framförallt tipsa oss om saker vi borde bevaka.
0: Du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och oss kan du höra varje fredag 10.30 med repris på söndagar även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Nu väntar nyheter och K103 Mix. Men innan dess så blir det Låt oss förvandlas med El Perro del Mar.

0: Hallå, det här är Erik Gadd och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
3: Hälften av studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
4: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
6: Hej!
1: K103

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddan.

kan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika trainad utav myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över.

0: Vad händer i helgen?
1: Helgstart ger Jay Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
2: Yeah.

0: Change.
1: Ja, hejsan, det här är Weeping Willows.
2: Du lyssnar på
1: K103.

0: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.

låter som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej.

Ett gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker skrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln.

0: present.
1: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
0: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103. K103. Göteborgs

Hej, jag heter Marcus Dandolfs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Filip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Hej, det här är Jakob.
5: Och Pontus från The Poodles.
4: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: och välkomna till tagning 103 här på Göteborgs studentradio K103. Det var ju ett tag sedan, men nu är tagning tillbaka med ett avsnitt där vi har massa roliga grejer att bjuda er på. Vi kommer prata lite om vad vi tittar på just nu, som vanligt. Vi kommer prata lite om hypen kring film och tv-serier just nu. Sen kommer vi även recensera och prata om The Bear, serien på Disney Plus som går just nu. Vi kommer också blicka lite framåt och prata om vad vi ser fram emot.
1: Och som du kommer hänga med här nu under den här filmstunden, det är jag, Eva Gustafsson, och
0: mig, Alice Dryden. Men nu tycker jag att vi ser fram emot en riktigt härlig tid tillsammans, så häng med och så kör vi!

0: här är K103.
1: Alice, vi tittar ju på olika saker hela tiden löpande. Hemma, på bio, här och där. Vad har fyllt dina skärmar på sistone?
2: Alltså, jag tycker inte vi ska gå in i det här riktigt. Men jag har ju absolut tittat om på alla Poirot-avsnitt som finns på Viaplay. Men mer än det så har jag tittat på Loki, säsong 2, som går på Disney Plus just nu. Och sen har jag också sett och är riktigt taggad på The Gilded Age, säsong 2, som precis haft premiär på HBO Max. Det är två serier som jag verkligen peppat på att de ska sätta igång sina nya säsonger. Har du sett någon av dem?
1: Nej, jag har inte det. Jag har sparat Loki lite grann. Jag har ju varit bortrest under en månadstid här under hösten. Vilket gjort att jag har inte haft så mycket tid att titta på saker. Så jag har lite sparat den till när jag kommer hem, det vill säga nu. Men jag har köpt ganska mycket Loki-merch. Sprang på en hel affär med väldigt mycket roliga saker som vi inte kunde låta bli. Men vad är din känsla? Är du nöjd?
2: Jag känner mig nöjd. Jag tyckte ju att alltså, när Loki säsong 1 kom så var ju Loki och WandaVision, det var ju liksom precis i uppstarten där när Disney Plus började släppa Marvel-serier. Det var ju också den här The Falcon och Captain och The Winter Soldier-serien kom ju också. But we don't talk about that. We don't talk about Bruno. Men jag tycker Loki och WandaVision är alltså bland det bästa av det som Marvel släppt de senaste åren. Jag tycker ju att filmerna är ju inte alls lika bra längre. Men just de två serierna tycker jag verkligen har någonting. De har mycket hjärta i sig. Och jag tycker att Loki säsong 2 tar med sig hjärtat. Även om jag inte alltid kan fatta så här vart de ska med plotten. Och jag börjar väl känna lite att okej, nu är de sista avsnitten som komma skall. Det behöver vara någonting som händer. Men jag gillar säsong 2. Jag tycker att den är bra. Den kanske inte är lika så här kapow som första, men jag tycker definitivt att det är en bra uppföljarsäsong. Vad har du tittat på?
1: Jag har ju då, dels så innan jag åkte iväg på min långresa så rev jag av ett gammalt skåpmat. Du vet så här, när man känner att man ska liksom bara rensa ut skafferiet och tänka så här, ja men hittar man någonting längst bak som så här, ja men jag hade ju ändå tänkt att äta den här en gång i tiden, nu tar jag den. Och sen när man äter den så inser man att fan, det expiration datet hade kanske gått ut liksom. Jag såg den sista säsongen av Dexter. Okay. Om seriemördaren i Miami som jobbar som blodsanalytiker. Och, alltså, den serien avslutades ju egentligen för ganska länge sedan med en cliffhanger som var så här, möjliggjorde att man skulle kunna komma tillbaka till serien. Och det gjorde man då självklart då. Alltså, den här kom ju 2021 egentligen. Och då heter den New Blood och Dexter återförenas nu med sin son. Och vad tror du sådana har för tendenser? Det är liksom... Ja. Och den var ju verkligen en sån besvikelse. Jag tänkte tillbaka till så här... Jag gillade verkligen Dexter jättemycket när jag såg de andra säsongerna. Och då började jag tänka så här... Alltså, var det så här då också? Liksom riktigt pinsamt ibland. Ganska dålig dialog. Lite så här pajigt upplägg i historien. Så här... Helt orimliga händelser som man känner så här, det här hade inte skett, det här går inte ihop, du hade blivit påkommen här, vad fan. Det kändes liksom svajigt rakt igenom tyckte jag.
2: Men vänta, och då bara för förtydligande, för jag känner ju till Dexter och har sett liksom några avsnitt. Men då det som kändes pinsamt, det var liksom den här nya New Blood som kom ut.
1: Ja,
2: liksom.
1: Det var det. Alltså, den gamla säsongen tyckte jag var grym. Alltså, förlåt, den gamla hela serien som var 8 säsonger. Alltså, jag tyckte det var grymt. Jag älskade det liksom. Men så jag känner nu, så här, vad har ni gjort med min serie? Det här hade jag inte behövt. Jag skulle ha lämnat den där konserven liksom längst bak i, ja. Och bara suttat den istället liksom.
2: Men... För det kände jag ju, eller liksom bara för att flika in, för så kan det ju också vara ibland när man ser om alltså säsonger, för det var det jag ville bara klargöra om det var nya eller gamla som du pratade om var pinsam. Mm. För ibland kan man ju vara så här: oh my god, jag älskade den här när jag var tonåring. Så tittar man om på det nu och bara, what the hell har hänt?
1: Ja, eller vem var jag när jag var tonåring? Ja, ja, jag vet vad du menar. Vissa saker ska man liksom bara låta ligga. Lyft inte för stenen igen. Låt den ligga där. Ja, men sen jag kom hem så har jag verkligen stresskollat. Speciellt eftersom vi då låg liksom några veckor efter. Kollat på Robinson. Så reality for life har det varit de senaste dagarna här liksom. När man har kollat både Robinson och Gränslandet om vartannat och ja, men det är ju liksom min reality-serie. Jag har kollat på den jämt och det är nog mer eller mindre den enda jag har kollat på. Så jag har liksom stuck with it. Och nu är det återigen ett gäng som är på en tropisk ö. Petra Malm är tillbaka som programledare. Jag tycker hon är grym förra säsongen som var då i våras. De kör ju en vår och en höstsäsong. Då var ju Anders Lundin tillbaka och körde lite jubileumsaktigt. Men nu är Petra tillbaka. Och no nonsense Petra. Jag tycker hon är bra. Alltså.
2: Vi pratade ju om det i förra avsnittet tror jag med Anders Lundin. Hur skötte han sig?
1: Jo, men han var grym. Alltså, det var ju så tydligt att han kunde liksom göra det där på uppstuds. Liksom. Han har gjort det förut. Han har ju liksom en lite lättsammare ton. Alltså, Peter är ju mer så här militär och bara så här, verkligen call people out. Bara så här, vad säger du? Vad gör ni? Varför bråkar ni? Vad är det för fel på dig? Liksom, varför gnäller du? Liksom, du vet vad du signade upp på. Och så där. Medans Anders kanske var lite mer skämtsam och liksom... men samtidigt också väldigt rak och ja, tydlig i tävlingar och sådär. Nej, men det var roligt att ha honom tillbaka. Det kändes lite nostalgi. Och han gjorde det jättebra och han verkade ha kul på det sättet.
2: Ja, härligt.
1: Lite blandning av saker vi har kollat på med andra ord.
3: Mm.

0: här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Nu ska vi prata lite om hype när det gäller film och serier. Efter pandemin så, och under pandemin så var det ju väldigt liksom lite, man kunde inte gå på bio. Och bion har ju liksom haft lite svårt att göra en comeback. Sen så har vi ju sett den mest hypade biosommaren, alltså som jag kan minnas i alla fall. Alltså det är ju få filmer som har varit så hypade som Barbie och sen Oppenheimer. Och jag vet inte riktigt, det känns som att det har fallit lite platt. Eller liksom att biovågen toppade där. Och nu så finns det inte riktigt tillräckligt hypade filmer för att plocka upp det. Det känns som att så här, Indiana Jones, reviven försökte komma in och liksom få in en kil eller fot i dörren eller vad man ska säga. Vi fick en Mission Impossible film inslängd där också, men det har inte varit någon som det gått så där vansinnigt bra för. Och jag tänker vi kan väl prata lite om det, för vi i vanliga fall så hade det ju säkert varit så här, och nu så slänger vi in en Marvel-film. men det känns som att de så här gamla spåren är lite på väg ut.
2: Mm. Men om vi börjar med själva alltså hype-begreppet också. Så att det var så otroligt mycket snack om de två filmerna Barbie och Oppenheimer. Och att det, liksom, det byggde på väldigt mycket så här sociala medier-inlägg. Det väldigt mycket byggde på just det här. Det är två jättestora filmer som har premiär samma dag. Det är helt unikt. Och man var så här, är det verkligen det? Och sen just också den här, det är en jättestor tjejfilm, det är en jättestor killfilm. Att man liksom byggde upp det som olika begrepp. Och man var så här, aha, är det det? Okej, ja, jo, visst, kanske. Det kändes som att det var ett sånt luftslott som bara flög. Jag var ändå lite förvånad över att så många hakade på det här tåget och hjälpte till att bygga hypen. För sen, så här, det är ingenting fel på filmerna, men jag kan tänka att många såg filmerna och var så här, ha, nu då? Att det skulle liksom på något sätt rida vidare på någon våg. Men ja, så här, Barbie var underhållande. Den förändrar inte världen på något sätt. Oppenheimer var liksom magnifik att se och så här historiskt liksom ändå lite upplysande och man lärde sig en del och så här. Den var också jävligt lång liksom så här. Ja, men det var två filmer som levererade liksom, men det var inte någon revolution. Jag vet inte vad folk förväntade sig av filmerna heller sen. Så om man ska gå vidare i så här, nu då, vad händer nu då, vad är nästa gigantiska grej som vi kan prata om på TikTok? Alltså det blir så här att hypen i sig har, den är liksom sin egna grej. Det är egentligen nästan inte filmerna. Alltså filmerna som innehåll och liksom prestation, de står liksom nästan vid sidan av den här hypen.
1: Jag håller helt med. Jag tycker att det är jätteintressant att du, eller liksom, att prata om det. För det blir ju verkligen, det blir som två liv. Det är filmen och så är det allt som händer runt om filmen. Och det är ju intressant det här med när, vad händer om filmen inte lever upp till, alltså the fandom, eller liksom det som, men det här luftslottet, eller alltså vad man ska säga, det som är uppbyggt runt omkring. För det som jag tyckte också var intressant var, vilket jag verkligen uppskattade, för det känns som hade det här hänt för 10 år sedan så hade det varit här Barbie-laget och Oppenheimer-laget. Men nu så kändes det ändå som att, jag vet inte om det var PR-teamen eller om det var liksom skådespelarna, men att det var så här, men jag kommer gå till båda. Och då blev det den här Barbenheimer, att det inte är en tävling utan att det är we're in this together! Alltså liksom, att det var mer den. Men det var ju så otroligt, och det var ju så skickligt gjort. Alltså Barbie, vad var det? Det var någon meme som gick omkring med så här, can the PR team for Barbie please join the climate movement? Typ. för att det var så himla skickligt gjort. Och det är så svårt. Är det det som krävs nu för tiden för att folk ska gå på bio? Är det det som krävs för en blockbuster? Mm. Att det är inte bara kanske en bra film eller en stor film. För många av de så kallade blockbusters tycker kanske inte, jag är så här, oh wow, vilken bra film det här var. Utan det kanske är mer så här, snabba bilar och superhjältar som skjuter på varandra. Och då är det en blockbuster. Jag tänker bara så här, håller vi på att skifta nu i vad vi vill ha våra filmer? Ja, jag vet inte riktigt. För jag tänker på, alltså så här, Marvel är ju på väg och tappar det lite. Vi har varit i en så himla lång intensiv period av det kommer ut så här, 2 Marvel-filmer om året och så. Och det kändes lite som att så här, det nådde ju sin pinnacle under eller efter liksom Endgame. Men sen så fortsatte de ändå släppa filmer ganska tätt. Och många av dem har inte riktigt hållit måttet. Och nu upplever jag känner verkligen så här, jag kommer aldrig se den senaste Ant-Man-filmen. Kanske om jag ligger liksom i influensa någon gång och verkligen vill så här slötitta på någonting. Men inte annars. Den här nya The Marvels känner jag också med Brie Larson och alltså så här Captain Marvel och så. Känner jag så här, alltså vad gör vi det här för?
2: Mm.
1: För vems skulle det här pågår? För det kändes ändå tydligt med Avengers-eran. Men, och nu ska vi inte gå in för mycket på Marvel, men jag tänker att så här, Marvel är väldigt kopplat till hype och liksom hur vi har upplevt biohype de senaste åren.
2: Mm.
1: Och nu är det på väg att ändra, så vi vet inte kanske riktigt åt vilket håll. Så det är jättespännande.
2: Jag ser ju också att den här trenden finns på flera fronter. Där om man kan jämföra så här, i Göteborg här i sommar så har vi ju haft en väldigt stor Ullevi sommar med många spelningar som varit här. Bruce Springsteen har varit här, Coldplay har varit här. Det har liksom varit, det har avlöst varandra med stora akter som har kommit hit och spelat. Och det har varit väldigt så att alla ska gå på Ullevi-spelningarna. Även personer som man så här, jaha, jag visste inte att du lyssnade på de här. Eller så. Och många har varit så här, jag ska gå på alla Coldplay-spelningar. Att det blir liksom en sån hype runt omkring de här stora evenemangen och att alla vill vara med i hypen. Att man ska liksom vara en del av communityt. Innehållet är inte det viktiga, man ska bara vara med. Man visar att man hänger med eller att man liksom, jag har koll, jag är med. Så att det är liksom mer en, jag vet inte, det är som en masspsykos på något sätt.
1: Men då två tankar där. Alltså jag gillar masspsykosen, måste jag ändå säga. Alltså jag köpte helt Barbie Summer. Alltså jag levde mitt bästa liv den här sommaren. Jag älskade hypen kring Barbie. Jag levde för att leva en Barbie sommar med massa rosa grejer. Köpte en ny rosa matta, älskade den mattan. It gives me so much joy. Och sen så tyckte jag också väldigt mycket om Barbie-filmen. Den var kanske inte lika så här holy fucking shit, vilken mindblowing film som jag kanske hade tänkt att det skulle vara. Men jag tyckte ändå att den så här, den hade verkligen hjärtat som jag ville ha. Och som jag byggde min hype kring. Så där blev jag liksom inte besviken. Och jag gillar det här med att man samlas eller att man känner så här tillhörighet. Till liksom en grupp som sen kan det absolut gå över styr. Men så jag vet inte, jag vill vara med i masterkåsen. Men min andra tanke är det här så nytt då? Är det här liksom en ny grej som vi är på väg in i? Eller är det mer att där, för jag tänker det kan ju inte vara, det är ju inget nytt att det bildas liksom. Vi pratade om Beatles här. Det var ju också en så här enorm masterkås som folk hade tillsammans på 60-70-talet. Jag vill vara med i masterkåsen. Men min andra tanke är det här så nytt då? Är det här liksom en ny grej som vi är på väg in i? Eller är det mer att där, för jag tänker det kan ju inte vara, det är ju inget nytt att det bildas liksom. Vi pratade om Beatles här. Det var ju också en så här enorm masterkås som folk hade tillsammans på 60-70-talet. Så är det så nytt?
2: Nej, jag tror att

0: inte. Men man har ju sett sådana saker som, jag kommer ihåg när Avatar kom, att det var liksom så här, pratades jättemycket om det, när Titanic kom. Men jag tänker att det sprids väl också snabbare nu med att allting kan röra sig så otroligt snabbt i blandade medier. Det är så himla lättillgängligt och alla kan producera innehåll och sprida liksom, och hjälpa till och skapa det. Så att det blir påtagligare kanske.
1: Det köper jag verkligen. Det blir påtagligare och... Men jag tror också typ att det känns lite som att man äger mer som individ. Att man äger konstverket mer, eller vad man ska säga. Man äger filmen mer, för man äger sin upplevelse mer, för jag är med och skapar den. Liksom jag köper inte bara Barbie-merch, utan jag köper den här mattan för jag tänkte på Barbie. Alltså liksom att man... Och jag är med och jag kan göra videos som jag lägger upp på TikTok eller på Instagram som andra människor kan se och interagera med det. Att man, liksom, man är med i kugghjulet på ett annat sätt. För förut kanske det har varit liksom att det är så PR-team som bygger upp kugghjulet och så sprids det liksom i vanlig gammal media eller vad man ska säga. Alltså så här tidningar, och det är på TV4-nyhetsmorgon så kommer den här personen och alla är så här, wow, ja, för alla ser TV4-nyhetsmorgon. Alltså till exempel. Men medan nu är det... Det ser ut på ett annat sätt helt enkelt. Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att det är jättespännande att tänka på. Och jag tycker också att den här hypen hör ju ihop med våra liksom, beteendemönster. Och vad vi tycker om och vad vi vill ha. Vilket jag också då tycker blir en intressant diskussion i vad vill vi ha för typ av filmer? För det känns ju verkligen som att det är på väg att ändras. Och det känns som att så här, filmstudierna hänger lite efter. För de går fortfarande på... Ja, jag såg en TikTok som pratade om det här, att förut har man gått efter vad vill tonårspojkar se? För ofta det tonårspojkar vill se vill vuxna män se. Så de kommer betala för biobiljetter. Och mammorna kommer vilja gå med sina tonårspojkar och se filmen till exempel. Och tonårstjejer kommer hänga på, för det finns inget annat att se. Och nu så ser vi, tycker jag, en skiftning i det. Så här, vad... Vi omdefinierar kanske så här, vad vill faktiskt tonårspojkar se, och sen, men också att man byter huvudmålgruppen. Så jag ser verkligen fram emot de kommande 5 åren i filmindustrin och se vad är det för projekt som får genomslag.

0: K103.
1: Ja, ska vi prata hype, då har vi ju en tv-serie som verkligen har hypats de senaste 2 åren. The Bear var ju en serie som slog ner 2022 med sin första säsong, fick jättemånga priser och många såg serien. Och sen kom ju då säsong 2 i år. Och alltså jag skulle säga att alla jag känner har sett den här, mer eller mindre. Även personer som oftast inte tittar så mycket på tv-serier. Det känns som att det här har nått ut till så många. Men om du inte har hört någonting om The Bear, eller bara så här hört det men ändå inte vet så mycket om det, så rör det sig runt en restaurang i Chicago. En familjerestaurang som har drivits av storebrodern i familjen, men när han hastigt går bort, då blir lillebror hemkallad för att ta över. Och lillebror, han spelas av Jeremy Allen White och heter i serien Carmen. Och Carmen, han är egentligen en stjärnkock. Och lite roligt för oss här i Sverige. Han har då, enligt utsago i den här serien, jobbat på Noma i Köpenhamn. Men kommer nu tillbaka till då familjerestaurangen. Du har ju sett båda säsongerna, Alice. Vad var din första känsla när du såg första säsongen?
2: När jag såg första säsongen så tänkte jag... Jag tyckte den var jättebra. Det tog mig ett litet tag... För jag tror att jag såg trailern och var så här, kommer jag verkligen gilla någon här? Kommer det vara typ en till Succession som då har slagit igenom apropå hype? men det, som är så här jättevälskriven, välproducerad, men det finns ingen man tycker om typ. Och jag har lite svårt för sådana serier. Men jag tittade på The Bear och blev, det var också svårt att sluta titta på den. För att avsnitten i första säsongen är typ så här en halvtimme långa. Och det är så... intensivt. Det är så otroligt intensivt att det är liksom man nästan så här sitter och flämtar alltså så här efter, för man är så här, känns som att jag sprungit ett maraton typ. Men jag tycker jättemycket om dem och man älskar ju faktiskt alla karaktärer. Mm. Och det var det jag tyckte var så himla skickligt, att så här, de är verkligen personer, att man har skrivit personer som är liksom hela eller vad säger man, välrundade karaktärer. Som har djup och är jättekomplicerade. Och det är verkligen, det är så, det finns någonting så vackert att se det på en skärm. Liksom.
1: Och jag kom ju från att ha sett hela serien Shameless. Den amerikanska versionen av Shameless. Den började ju som en brittisk serie. Där Jeremy Allen White spelar en av syskonen i The Gallagher Family. Och ganska en väldigt snarlik roll får jag ändå lov att säga. Där han spelar en väldigt smart kille men med ganska många demoner, med en fucked up familj. Där han bara försöker liksom fixa grejer, klara sig själv och ha någon typ av privatliv, men det blir oftast bara kaos liksom. Och det är ju ganska nära Carmens karaktär också, får man ju lov att säga. Alltså, han spelar ganska likt här, men jag gillade honom väldigt mycket i Shameless, så jag blev väldigt nyfiken på The Bear och blev också väldigt hookad av den. Jag gillade säsong 1 och jag älskade säsong 2, för säsong 2, det är verkligen som en sån här Parks and Recreation-grej. Att säga säsong 1, okej. Okay, men den hade kanske inte greppat mig om jag inte hade sett säsong 2. Och då är man hooked for life.
2: Jag håller helt med. För säsong 1 var väldigt centrerad på Carmen. Och väldigt mycket kring hans upplevelse och hans inre liv. Och så. Och de gestaltade jättebra. Men i säsong 2 så är det så himla mycket mer av a group effort. Men det blir mycket mer som ett ensemble- spel. Och alla karaktärer, typ såhär Marcus in Copenhagen, alltså snälla, det är ett så fint avsnitt där en av karaktärerna får åka till Köpenhamn för att liksom, vad kan man säga, praoa på en annan restaurang. Och det är jag uppskattar verkligen skiftningen som de har gjort, att de förstod att så här, styrkan ligger i ensemblen.
1: Här ser jag också väldigt stora likheter, för till The Bear så finns det ju en producent som heter Hiro Murai. Och han har ju också varit med och producerat Atlanta. Donald Glovers serie om Atlanta, som jag tycker också väldigt mycket om. Och likheterna här finns ju i dels så här dialogen, men också just att man rör sig ganska fritt mellan miljöer, och att det inte måste vara så här, nu har vi det här crewet, de måste vara med i alla avsnitt, alla måste alltid finnas med, utan man kan liksom ta en karaktär, flytta den till en helt annan miljö och köra ett avsnitt där ingen annan är med. Och så är det det som är avsnittet. Och att man får ut så himla mycket av det, att man kan liksom röra sig väldigt fritt inom historien, för det finns så många olika öar inom en historia som inte bara är kärntråden. Och det tror jag att han har fört in här.
2: Ja, verkligen. För just det här med att här, styrkan är ensemble, men det betyder inte att ensemblen är hela tiden tillsammans. Det betyder inte att det enda intressanta är att se dem interagera tillsammans i ett kök när de lagar mat, utan det är verkligen, ja, det är helheten och att alla karaktärer får ta så mycket plats. Ja, oh, vad roligt. Men jag ser jättemycket fram emot nästa säsong. Mm. Men den är ju också, alltså den är ju fantastiskt välskriven, men den är ju också ångest att titta på. Alltså för sättet som de har gjort det är ju att så här, de gestaltar karaktär, alla har ju typ ångest alltså i den här serien. Särskilt i alla fall alltså huvudkaraktärerna, som det handlar lite mer om liksom. Och det är så jobbigt att se, eller liksom, för man upplever det själv, för det blir liksom så här: okej, nu håller den här karaktären på att få en panikångestattack, och då gör de det med så smarta medel att man sitter och själv känner så här, åh gud, hur ska det gå? Alltså, så det är en intensiv tittning.
1: Mm. Blandat med lite ibland matporriga bilder, för det är ju också så här gourmetmat som ska presenteras på ett fint, stiligt sätt.
2: 100%, alltså The Omelette, classic.
1: Nu kommer ju då säsong 2 i år, så det kommer ta ett tag innan vi får se säsong 3. Men vad tror du kommer röra sig vidare? Liksom? Vad spår du i framtiden?
2: Jag gissar att vi kommer få se Jamie Lee Curtis igen, att det kommer bli någon form av liksom annan upplevelse. Någonting kommer hända i deras relation, för det handlar ju då, Carmen har ju då en syster som är med i den här säsongen mycket mer än i första. Hon är amazing, Natalie. Och deras mamma är med i den här säsongen också. Inte jättemycket, men otroligt också fin skriven karaktär. Särskilt när man då får se specialavsnittet som är som en tillbakablick på en jul. Men sen också i sista avsnittet så får man se mer av den karaktären. Och så jag hoppas att vi kommer få se liksom någon form av mer liksom familjesituation från dem. Jag tror att vi kommer få se mer liksom karaktärsutveckling från Richie, som verkligen utvecklades jättemycket i slutet på säsong 2. Vilket var så himla wholesome att se. Alltså det var verkligen, det var så fint. Så jag tror att, och sen så verkade det ju, och nu kommer ju en minispoiler här då, men Marcus mamma verkade ju ha gått bort, gissar jag, precis i slutet på säsong 2. Så då, det kommer ju säkert innebära jättemycket för hans karaktär också, så hur kommer de interagera? Sen kommer ju vara lite säkert såhär, vem i Endgame? Kommer Carmy fixa grejer med Claire? Men det kändes inte liksom... Ja, eller kommer kanske han och Sydney bli ihop? Vilka är Endgame? Och det är triangeldrama, eller vad man ska säga. Mm. Så jag vet inte riktigt. Jag tänker att de kommer spela vidare på de grejerna lite grann.
1: Absolut. Och sen också självklart den dolda huvudrollen som är själva restaurangen, The Bear. Vad kommer hända med den? Nu har de lanserat sin restaurang. Kommer den flyga? Kommer det gå i konkurs? Vad händer? Kommer den hamna i maffians händer? Vi får se. Ja, vad ska vi ge The Bear för betyg då som serie?
2: Jag tycker 4 klappor.
1: Mm, det tycker jag med. 4 klappor, stabilt.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Nu tänker jag att vi ska blicka framåt, men vi har svårt att blicka framåt utan att också blicka bakåt. Under året har vi haft två stycken strejker i Hollywood som har påverkat allt som har med filmproduktion och serieproduktion att göra. Och det är, vi hade ju en writers strike som nyligen tog slut, tack och lov. Men där alla liksom manusförfattare gick ut i strejk i många månader. Vi har också en pågående strejk för skådespelare som ännu inte är löst. Och tänker vi ska inte gå in för mycket på vad det är de strejkar för. Men det är viktiga tider nu som händer. Eller liksom det är väldigt liksom stora beslut som ska fattas. Jag tror att det som händer det här året med de här kopplade till strejkerna kommer att besluta liksom och påverka hur vi ser på film i flera årtionden. Och hur vi också ser på till exempel skådespelaryrket eller vad är en manusförfattare? Liksom, vad innebär de här yrkena och yrkesrollerna? Så det är jättespännande. Men de här strejkerna har ju också resulterat i att många av de filmer och serier som vi ser fram emot har skjutits upp. För då till exempel med skådespelarna, de får inte marknadsföra något material. Vilket ju, om man pratar om hype, är ju en enorm del av hypen. Att liksom, man får de här roliga klippen på sociala medier och skådespelarna gör lite bits och så vidare. Så det är ju förmodligen en fråga för många, många filmstudios. Som, ska de släppa filmerna eller ska de vänta och bygga upp hypen ännu mer?
2: Och det här är ju självklart en av anledningarna till att vi har sett en jättestor dipp i att det inte kommer så mycket saker till biograferna just nu. Alltså att biosommar lite kom av sig. För att det innehållet som är på plats är inte de här stora blockbusterfilmerna. Så de håller på dem.
1: Exakt. Och en av dem som jag är, och jag tror att du också, om jag tar mig friheten att säga så, som vi verkligen är jättetackade på, är ju uppföljaren till Dune 1, alltså Dune 2, som skulle haft premiär nu, typ. Mm. Nu i november så skulle den haft premiär, men har blivit uppskjuten i 5 månader till april. Och det känns ju, det är ju lite ont.
2: Håller fullkomligt med. Men det finns ju andra saker som är på gång och som släpps. Så vad har du som du ser fram emot just nu, Alice?
1: Jag måste ändå säga att jag håller alla mina tummar för att Bridgerton säsong 3 ska ha premiär nu i år. För den ska ha premiär nu i vinter. Men och jag är alltså, jag är inte ett massivt Bridgerton-fan. Men jag tycker ändå att den är... Det är en väldigt underhållande serie, men jag ser extra mycket fram emot nu säsong 3 för att Penelope Featherington, som ska vara liksom huvudkaraktären i den här säsongen, hon skådespelaren Nicola Coughlin kanske, om jag säger rätt där, är osäker på, men hon, jag älskar henne. Hon är alltså, verkar vara en fantastisk människa. Så jag är extra taggad på den här säsongen. Så jag håller mina tummar för att trots strejk att den har premiär det här året. Vad ser du fram emot, Eva?
2: Jag har ju några filmer som de har releasedatum, så jag hoppas verkligen att det kommer ske. Så att det borde, och någon är ju liksom bara om 2 veckor. Jag har 3 favoriter som jag ju följer på lite olika sätt. Där den första egentligen är en musiker. Och det kommer nu en dokumentär om The Birthday Party som kanske inte är så kända numera eller längre, men det är Nick Caves gamla band som var jättestora i Australien och i världen över också, liksom i rockvärlden. Och det kommer nu en dokumentär om dem och deras liv och levande i Melbournes nattliv. Den heter Mutiny in Heaven och kommer på bio 17 november. Och de senaste filmerna, alltså, Nick Cave figurerar ju ofta på film. Han har gjort flera dokumentärer om sig själv och där han har varit med. Tyvärr på liksom ganska tunga ämnen också, i att han har förlorat barn och att han har liksom haft det svårt i livet. Så. Men här ska då vara en tillbakablick till det glada ungdomslivet när han fortfarande spelade med sina rockvänner. Så den hoppas jag på, och att den ska vara en bra musikdokumentär. Sen så kommer det ju faktiskt en ny Hayao Miyazaki-film nu i november.
1: Ja!
2: Mm. En månad innan jul, 24 november, så har Pojken och Hägen premiär. Som tar oss tillbaka till Tokyo i slutet av andra världskriget. Där vi får följa en pojke som måste uppleva att hans far gifter om sig. Och hur man ska acceptera det. Och Miyazakis filmer... Alltså han har gjort så himla mycket filmer genom åren. Och jag tycker att de kanske har blivit lite plattare på sistone. Eller att man kanske börjar känna så här att det är lite samma. Men jag har höga förhoppningar och kommer se den med stor glädje. Och intresse i alla fall. Och det som jag ser fram emot framåt jul, det är ju faktiskt att det kommer en ny, också japansk film. Det kommer en ny film med Hirokazu Koreeda. Som ju har gjort till exempel Systrar och Barnen som inte fanns och ja, många jättebra filmer. Den här filmen heter Monster och handlar återigen om familjerelationer, om en mamma som upptäcker att någonting inte står helt rätt till med sin son. Ja, väldigt intresserad. Han är så himla skicklig på att göra familjeporträtt och relationer och ja, fantastisk regissör.
1: Gud vad kul. Jag vet, du har ju pratat om hans filmer tidigare i podden och recenserat några av dem och de står på min att se-lista, för jag vet att när du rekommenderar någonting så helhjärtat, då vet jag it's gonna be a real good movie. Med det sagt, så jag, om jag går in lite mer på mainstream-hållet, så måste jag säga att jag är också taggad på att se om Hunger Games-filmerna inför premiären av nya Hunger Games-filmen The Ballad of Songbirds and Snakes. Den har ju premiär nu, tror jag, om bara några veckor. Så det är jättekul. Jag tycker att alltså Hunger Games är verkligen en sån trilogi som jag ser om typ så här någon gång om året och bara, fan, de är bra. De har något. Det är lite som Dare I Say, typ Maze Runner. Att när man ser i alla fall första filmen på den, sen debatably kan man prata om hur bra 2 och 3 är. Men första Maze Runner-filmen tycker jag är så bra. Så det är, när man ser om de här dystopiska teenage-filmerna så blir man så här, fan, this is real good stuff, man.
2: Ja, men så här, sättet gick ungdomar i en utmanande miljö, ge dem lite blandade vapen och så får vi se vad som händer.
1: Exakt, men med det sagt, inte alla sådana filmer är bra. Och det är väl det som är nice med just Maze Runner och Hunger Games, att så här, the stars just aligned, och liksom det var så här plott, skådespelare, manusförfattare och regissörer som bara möttes i ett riktigt bra koncept. Så den ser jag mycket fram emot och hoppas att den håller måttet. Det är ju lite av en så här prequel-film till Hunger Games-filmerna. Så det är ju lite så här, vad hände när President Snow var tonåring och hur såg hungerspelen ut i början? Och hur har Panem då ändrats eller förändrats som land med alla de här distrikten och politiken. Så det ska bli riktigt spännande att se.
2: Cool. Ja, då har vi lite guldkorn att se fram emot som vi kommer återkomma till här senare i tagning 103.

gräset är grönt, fy fan vad det är skönt. Jag sa gräset är grönt, fy fan vad det är skönt. Men det är alltid finare än allt. Det är grönare!

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Mina vänner, ni har hört ett helt tagning 103 där jag, Eva Gustafsson och Alice Dryden idag har pratat om hype. Hur har hypen varit i sommaren? Vad hände med den? Försvann den under hösten? Och varför? Och vad innebär egentligen den här hypen för filmvärlden och vårt filmtittande? Vi har också pratat om tv-serien The Bear, som ju då var väldigt, väldigt hypad. Levde den upp till det? Ja, vi tyckte det. Den fick 4 stycken klappor av oss här i tagning 103. Och sen har vi siat lite in i framtiden. Vad ser vi fram emot? Vad finns det för godbitar som vi kommer kanske prata om i ett framtida tagning 103? Du kan hitta oss på Instagram, där heter vi tagning 103. Våra program finns på k103.se, det är bara att gå in och lyssna. Och du hittar oss också på Spotify-plattformar där du kan hitta poddar. Vi tackar Noah Gren för den fantastiska vignettmusiken. Och sen så hörs vi igen i framtiden, eller hur Alice?
2: Det gör vi, ha det så bra!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
2: Hälften av studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
3: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Den här veckan i Lilla London.
8: Ja, då är ni varmt välkomna till denna veckans Lilla London. Det är en solig fredag, det är solt i studion och vi är tillbaka. Och vem är det då som faktiskt ska ha den här Lilla London nu i 2 timmar? 2 timmar, det är ganska mycket. Men vi har...
9: Melissa Ayosmaki.
10: Inner Sario.
11: Gunnar Fridén.
8: Och mig, Alex Palme. Och då har vi ju fått... faktiskt svar på den första frågan vad vilka vi är, men ska vi svara på den andra frågan, vad ska vi faktiskt prata om i den första timmen av Lilla London?
9: Ja, men först får vi besök då av Freddy Clue som har releasefest ikväll på Käppet GBG.
10: Och sen vi pratar lite om förenkling av serveringstillstånd.
11: Mm. Och sen kommer ju jag roasta massuniversitetet i ett litet segment där också.
9: Vad vore en sändning utan Gunnar som roastar?
8: Jo, exakt. Och till sist så kommer vi sluta med att prata om konsertfilmer och det har blivit trendigt. Men det får ni höra snart. Men nu ska vi lyssna på Det Stora Brå med FYD.

0: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
1: Ja, har ni hört den här nyheten om ett förenklat serveringstillstånd?
2: Japp, det har jag hört och jag längtar. Kanske, jag vet inte.
1: Du har hört och du längtar. Har ni hört om det?
3: Nej, jag har faktiskt
4: inte hört talas om det förrän nu innan.
1: Det är en väldigt ny nyhet och jag tycker att det här rapporteras väldigt lite om det i förhållande till hur den stor nyheten faktiskt är och hur mycket det kommer påverka svenskarna denna sommar. Det är nämligen så att riksdagen har röstat fram en förenkling av serveringstillstånd som gör alltså att barer inte längre ska behöva servera mat när man serverar alkohol. Det är det ju än idag, det har ju varit så att man kan inte bara servera alkohol, man måste även ha något mat erbjud till de som sitter där. Men från och med den 1 juni hörni, då är det nya puckar. Vad tycker vi om det här?
2: Alltså jag har ju bott mycket i Prag under min tid och där är ju, där det kan vara en bar som bara serverar alkohol, så jag känner, jag kommer ju känna mig mer som det är i Prag, det är ju bara hur det är där, riktig bar, ingenting annat, det är bara dryck. Så på det sättet kan jag känna att det är ganska nice på ett sätt, men...
3: Ja, jag också kommer från Portugal och där ibland... Det är bara någon som öppnar sin fönster och säljer like, alkohol till sig i gatan. Så det känns också cool, men jag vet också att det är inte så extremt de saker som de föreslår. Så.
4: Ja, personligen, så jag är uppvuxen i folkhems Sverige då liksom, med, alltså det skulle absolut inte vara liksom alkohol, systemet skulle vara stängt på lördagar, det var stenhårt sådär, och det hade ju att göra då med folkhälsan, för att för 100 år sedan hade vi ett jättestort alkoholproblem i Sverige. Och det blev ju strikt just av den anledningen att man försökte förhindra att folk helt enkelt blev fullkomligt nedgångna utav alkohol. Och det där var ett ganska färskt minne när jag växte upp. Så att för mig personligen så är jag lite tveksam till det här bara på grund av den erfarenheten att växa upp med ett sådant här samhälle det var vi i Sverige. Och det blev ju strikt just av den anledningen att man försökte förhindra att folk helt enkelt blev fullkomligt nedgångna utav alkohol. Och det där var ett ganska färskt minne när jag växte upp. Så att för mig personligen så är jag lite tveksam till det här bara på grund av den erfarenheten att växa upp med ett sådant här samhälle det var. Vi vill inte att det ska vara som det var för 100 år sedan då folk brände hemma.

0: För att jag står för ålderdomsperspektivet i den här gruppen.
1: Ja, men det är lite som du säger, Gunnar. Alltså, det känns ju som att, eller som ni också har varit inne på, att det känns som att man i Sverige försöker bli lite mer som kanske i övriga Europa. Alltså, bara man åker till Danmark så är det ju mycket mer löst och ledigt med regler kring alkoholförsäljning. Och här är det väldigt mycket byråkrati av sina anledningar för att, som du säger, Gunnar, det finns en historia bakom det, och man har kanske också en annan typ av alkoholkultur. Mm. Det är lite allt eller inget här. Mm. Man dricker inte ett glas vin till maten som man kanske gör på andra delar av Europa.
2: Ja.
1: Utan dricker man ett glas vin så blir det lätt kanske 5 glas vin. Och så. Mm.
0: Ja.
1: Ja. Men det är ju alltså finansminister Elisabeth Svantesson säger ju då alltså att det här ska kunna göra så att fler ska kunna öppna barer. Och det här ska då leda till fler arbetstillfällen. Det har väl med hela det här att göra nu, att det är så mycket arbetslöshet. Vi måste få pengarna att rulla. Type of thing som de tänker just nu i regeringen och försöker lösa. Min första tanke var, men kockarna då?
3: Jo.
1: De blir ju av med arbete.
2: Det är sant.
3: Det är väl bra sagt. Ja, men...
2: Men samtidigt, det är ganska svårt att få mat till stånd. Så kanske det blir lite enklare att öppna fler ställen. För det är grejer som är svårt med att öppna en bar.
1: Absolut. Man behöver ett kök. Man kan inte bara ha öl på tapp, utan du behöver faktiskt också ha ett kök som kan laga mat.
3: Och jag tänker också att ett kök tar upp väldigt mycket plats. Man kan tar man en bar som bara serverar alkohol, då kan man ju ta bort, man får kunna ha ett förråd där bak och allt det där, men det blir ju riktigt mycket mindre, för att det är ju man behöver inte ha ett enormt kök där bakom med allt ett kök har.
1: Och det här kommer också lite tillbaks till Folkhälsomyndigheten har ju alltså hissat ett varningens finger till det här och sagt att hörni, det här kan leda till sämre folkhälsa, vi kommer dricka mer. Så de är inne på det här spåret också, att vi har ju haft de här reglerna av en anledning, ska vi verkligen? Men nu är det så det kommer bli. Frågan är, kommer vi bli mer danska?
3: Alltså jag känner bara för att kommentera det så innan också, bara övriga Europa har ju typ överlevt. Alltså jag bara tänker, igen, Tjeckien, de har överlevt, så de dricker ju mest öl av alla i världen. De har en stabil land. Danmark fungerar. Tyskland får man dricka när man är 16 år. De går framåt, så jag känner vi kan ju också gå framåt i Sverige. Det känns som att vi ligger bak på ett sätt. Vi har den där alkoholmonopolet.
1: Du tycker att det här borde ändå testas?
3: Jo, testas. Alltså, många brukar alltid som göra skämt om USA, att man måste vara 21 år för att dricka alkohol där. Och vi har ju kanske inte 21 år för att dricka alkohol, men vi är ju 20 år för att köpa alkohol från systemet. Så det är ju lite som att vi också kan skämta om att vi har en sån stor monopol. Så vi kan ju börja ändå testa oss fram. Kanske inte allt på en gång, men igen, långsamt, ett steg i taget. Om ett steg går fel kan vi gå tillbaka.
0: Ja, jag längtar efter att de faktiskt försöker, politikerna börjar försöka föra in lite grann vettiga liksom samhällsvärderingar igen. Jag tycker att det är bra om de kan låta folk vara ute och supa och sådär. Men jag känner personligen lite grann, jag skulle vilja höra mer av vad politiker faktiskt står för när det gäller hur samhället ska se ut. Och för mig så kan det här kännas som att jo, men det är väl bra, man kan väl prova det, men okej, vad har ni för samhällsvision? Ja. Det kan inte handla om
2: pengar.
0: Precis, utan det måste vara något mer substantiellt. Det är som bra om vi kan fixa mer jobb för folk genom att öppna barer och sånt, men samtidigt jag tror inte att bara fritt företagande är den enda lösningen på det. Så att det är liksom min input på den punkten.
2: Ja, det är viktigt att lyssna på vetenskaplig research, men jag också tänker, har ni har vetenskaplig forskning tänkt på att de yngre generationen inte dricker så mycket nu?
1: Nej,
3: det är väldigt sant.
1: Det har ju faktiskt kommit fram att om man bara kollar på våra föräldrars generation så dracks det mycket mer i yngre åldrar än vad man gör idag. För att det har blivit lite trendigt med att vara lite hälsosam, träna, man ska vara en clean girl och så vidare. och dricka matcha istället för öl.
0: Ja. Det här har ju lett till i Storbritannien det som man kallar för pubdöden. Alltså alla gick ju ner och drack på puben efter jobbet. Liksom så fort man har passerat 16 och sånt. Men nu har de också blivit sådana liksom att man ska leva bra liksom, och ta hand om sig själv och sådär och vara hälsosam. Så att det har lett till att mängder av pubbar lagts ner i Storbritannien. Så det är ju bra om värderingarna bland människor, gräsrötterna, har förändrats på ett sätt så att de gör så att det inte blir för mycket liksom, konsumtion på det sättet.
3: Det är ganska tråkigt. Alltså, engelska pubbar är väldigt trevliga.

0: Det är de.
1: Och det är ju väldigt tråkigt att de måste läggas ner på grund av sånt här.
2: Ja. Det är ju också en helt annan pubkultur, ja, alltså, än vad vi är vana vid här. Mm. Och det kommer nog heller inte skapas en sån här. För det ligger så inne i deras ryggmärg, den, ja, pubkulturen.
1: Det känns omöjligt här i Sverige att se något sånt. Men ändå tråkigt för Storbritannien.
0: Ja.
2: Så är det, så är det. Men som sagt, 1 juni kommer detta att börja gälla. Ja. Så att vi får väl se helt enkelt hur det blir. Men det blir ju sommartider nu, och folk blir ju lite gladare att ta en öl ute i solen i dessa tider. Men det kan ju också hända att man tröttnar snabbt. Vem vet?
3: Ja, det är sant.
0: Ja, det skulle inte få mig. Men jag ska försöka mig gå ut och liksom och supa skallen av mig bara för att prova på det här.
2: Prova på konceptet, supa skallen av sig utan att få mat i magen.
0: Jajamän, det är det som är grejen.
2: Nog om det, hörni. Nu ska vi lyssna på lite Wolf Schmidt file, och efter det så ska vi få höra Gunnar roasta lite, va?
0: Jajamän.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Ja, och välkomna till Hogwarts, fast utan magi och med mer CSN-ångest. Ja, kära lyssnare, idag ska jag prata om den stora svenska framgångssagan Massuniversitetet. Ni vet den där fantastiska idén om att bara vi ger alla ett diplom så kommer Sverige plötsligt bli ett land utav genier. Det är som att ge alla i hela landet ett medlemskap på Sats och förvänta sig att vi vinner OS i tyngdlyftning nästa år. Och jag tänker här liksom ta några punkter. Nummer ett här då, Susan och Robert, en sorglig kärlekshistoria. En gång i tiden så skrev pedagogikforskarna Biggs och Tang en berättelse om Susan och Robert. Susan, den duktiga flickan som faktiskt läste kurslitteraturen, och Robert som mest var där för att dricka öl och hoppades att kunskapen skulle spridas via osmos. För var Robert ett problem? Idag är han målgruppen. Vi har designat om hela akademin för Robert. Vi har gjort kurserna så pedagogiska att de mer liknar ett avsnitt av Bullybumpa för vuxna. Om Robert inte fattar så är det inte Roberts fel. Det är inte Robert det är fel på, det är kursplanen som är för exkluderande. Stackars Robert ska ju inte behöva anstränga sig, han har ju faktiskt betalt med sin närvaro. Ja, du hade något att säga där, Alex.
2: Jo, jag hade något att säga, och det är för att jag håller just nu på att sitta nog den värsta kursen jag tagit med ett liv, och den heter tematisk fördjupning. Och jag har kommit ihåg den första delen, men point is är att vi hade en uppgift där när vi skulle skriva en uppsats, och det var nog den jobbigaste uppsatsen jag har skrivit någonsin. Och det var ändå ett grupparbete, och ändå så håller vi på typ att vi var, jag kan inte säga det live för det känns som att det är censurt, men jag var nära att göra dåliga grejer åt mig själv.
1: Okay,
2: så nu säger jag till pedagogiskt, så där var grejen, vi hade typ två föreläsningar och sen bara, vi ses om en månad, good luck.
1: Ja, okej, de har ju inte tid heller, lärarna. Nej. Nummer två, den heliga genomströmningen. Amen. Låt oss be en bön för den heliga genomströmningen. På universitetet idag är en student inte en sökare av sanning. Ni är en vandrande påse pengar. Om ni kuggar svälter institutionen. Detta har lett till att lärarna har slutat vara akademiker och blivit en blandning av socialtanter och cheerleaders. Kom igen nu lilla juridikstudenten, du kan visst skriva en dom. Här får du en guldstjärna och ett G trots att du inte vet skillnaden mellan lagbok och kokbok. Lärarna sitter där på obetald övertid, gråtande över en hög halvfärdiga tentor, bara för att se till att ni får era poäng så att rektor kan köpa nya designmöbler till fikarummet. Alex har något att säga.
2: När min kurs började, alltså inte min kurs, mitt program började, hade vi ungefär 70 pers. Vi har gått ner till ungefär 45 nu.
1: Ja, du ser vad de kämpar med alltså.
2: Nej, alltså jag menar då att det är ett jobbigt program. Det är inte att vi, det är inte så jag på guldfat. Folk klarar inte av det här.
3: Så egentligen, de här som hoppar av, de var exkluderade.
1: Nummer tre, examensinflationen, när kandidatexamen blev det nya körkortet. Kommer ni ihåg början på 90-talet? Nej, det gör ni inte, men det gör jag. Då räckte det med att 15% av oss gick vidare till universitetet. Det var vi som var de konstiga typerna som faktiskt gillar att läsa fotnoter. Idag är vi 60% som ska in. Resultatet? Ja, en kandidatexamen i ekonomi är numera det intellektuella motsvarigheten till ett deltagarpris i knattefotboll. Vi har så mycket examensinflation att man snart behöver ha en professur i molekylärbiologi för att få sommarjobba som glassombud på pressbyrån. Om en tenta är för svår blir det ramaskri på sociala medier och anmälningar till UKÄ. Lösningen? Gör tentan så enkel att till och med en vältränad golden retriever kan skrapa ihop till ett E. Så kommer vi till nummer fyra här då. Verklighetsfocken. Skatteverket som komvux. Och företagen. Ja, de är ju bara för underbara. De har helt slutat utbilda folk på plats. Nej, nej, nej. Det där får staten sköta, säger de. Och sen får de ut studenter som är experter på kritiskt tänkande, men som inte kan räkna ut moms så att, som om deras eget liv hängde på det. Det gick ju så långt för Skatteverket, alltså själva definitionen av svensk dysterhet. De fick alltså starta sin egen grundskola för nybakade jurister och ekonomer. De fick sitta där och lära sig vad debet och kredit är. Trots att de precis lagt 3 år och 300 000 i lån på för att lära sig, ja, vad är det de lärde sig egentligen? Att sitta i en ljusgård och dricka dyr latte och använda ordet synergi. Samtidigt sitter cheferna på Skatteverket och stirrar på en nyutexaminerad ekonom som tror att debet och kredit är namnet på 2 hippa nattklubbar på Stureplan. Nu har vi nummer 5 här då. Forskarnas tysta död. Slutligen, en tyst minut för våra forskare. De trodde att de skulle få undervisa nästa generation Nobelpristagare. Istället får de förklara för en 22-åring att man inte kan hänvisa till en TikTok-video i en C-uppsats.
3: Ja, det är så mörkt.
1: De känner ingen stimulans längre. De sitter där i sina dammiga kontor och stirrar in i väggen medan de väntar på pensionering eller pensionen eller utbrändhet. Vilket som nu kommer först. Men hej, vad gör det? Vi har ju genomströmning. Siffrorna ser väldigt bra ut i Excel och det är det enda som räknas i det nya fina massuniversitetet. Så grattis alla ni som lyssnar. Ni är en del av ett system som värderar er närvaro högre än er kunskap. Men misströsta inte. Om ni bara härdar ut i 3 år till så får ni ett papper som bevisar att ni kan sitta stilla i ett rum i flera timmar. Och det är ju precis vad arbetsmarknaden vill ha. Ja, det var min host den här.
2: Tack, ja, det var en mörkt. Alltså, det känns som att jag håller på just nu att studera något som inte kommer leda någonstans.
3: Oj.
2: Nej, men alltså, jag menar bara, alltså, det är ju, han är ju lite rätt, där med pappret och att hitta jobb sen kommer vara jobbet.
3: Det är det som är det mörka, va? Att det är nog mycket som stämmer i
2: ja,
3: det
2: här. Sådär, ja.
3: Men alltså så här, ja... Jag som kommer från Finland, det är väl kanske också lite den bilden man har av svenska universitet.
2: Ja, det är inte så bra.
3: Nej, men alltså att vi brukar säga, vi har några kompisar som vill bli läkare. Först så söker man in till läkare i Helsingfors. Kommer man inte in där, då söker man till Sverige.
1: Mm.
3: För att det är lättare.
1: Ja, ja.
3: Bra, att komma in.
1: Mm.
3: Så att, ja. Men det är ju kul att studera till arbetslös.
1: Ja, det vore alltså,
2: men det är som det nya kandidatprogram vid arbetslös. Det borde bli en grej snart.
1: Ja, jo, nej, men det... Alltså, jag har ju alltså vänner som började undervisa i början på 2000-talet. Och de är skitdeprimerade, för de måste alltså börja på första året i gymnasiet. Men alltså, de måste ta tillbaka det de undervisar i till den nivån. Därför många av dem som kommer från gymnasiet, man kallar det för gymnasifieringen av universitetet i Sverige. Därför att det är många som kommer in på universitetet. De har liksom inte lärt sig under gymnasiet vad man behöver kunna för att börja på A-nivån. Till exempel. Och jag känner så många av de lärarna som är skitdeprimerade och säger att jag vill inte göra det här längre. Mm. Och så säger de upp sig och så får de ju inte träck. De måste ju betygsätta så fruktansvärt många. Så att de sitter ju alltså där och måste, kraven de har på sig att göra, att de måste göra det, men de har inte tillräckligt med timmar för det. Så de arbetar alltså gratis, svenska universitetslärare, timtal varje vecka för att hinna med. Och någonting kommer att gå sönder snart om det inte redan har gjort det. Så att det var lite därför som jag kände att jag roastar den här situationen den här veckan. Så att vi ska nog fixa det på något sätt. Men jag kände att jag var tvungen att få ur med det här på något sätt den här gången. Tänkte jag, ska vi se om jag kan hitta på någon annan.
2: Jo, roast. Men ja, alltså, Gunnar, det är ju jättebra du säger. Men allt det här gör är ett, jag är deprimerad nu. Och 2, jag vill supa ihjäl mig nu. För att, vad säger man, sätta ner sorgen. Ta bort sorgen av att det här är tyvärr verkligheten nu.
1: Ja.
3: Folkhälsomyndigheten kommer efter.
1: Ja.
3: Mat i magen först.
1: Vi får börja supa helt enkelt. Var det den 1 juni? Eller?
3: 1 juni.
1: Ja, okej. Okay. Då får vi gå och supa.
2: Vad kommer en student komma ihåg? Man kanske har studentrabatt lite här och där.
1: Ja.
2: Yes! Men ja, det där var ju deprimerande. Tack Gunnar för din kritik. Nu fortsätter vi med att lyssna på Vero med Dead Train.

0: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Ja, du tipsar oss gärna om nyheter, men nu ska vi fortsätta prata om, ja, vi ska prata om lite om konserter, men också just, vi ser när alla går på konsert.
2: Mm.
1: Det är väldigt kul. Men gillar ni att kolla på film?
2: Ja, men inte konsertfilm.
1: Men det är det som är frågan. Vill ni inte sitta i soffan hemma, varmt och skönt, och ha en konsert på tvn?
3: Ja, alltså du pratar till de omvända. Jag växte upp under 80-talet. Det var så jag hade det.
1: Ja, men det har kommit tillbaka nu. Det är som grejen. Det är lite upp och ner. Det är som en...
4: Det är som skinny jeans. Det kommer och går.
1: Ja, exakt. Nu är vi tillbaka till att konsertfilmer... Och också en intressant grej, livestreamade konserter har blivit en ganska stor grej igen. Mm. Men jag tänker, vi kan ju ta en liten a short view back to the past. Hur var det hos dig, Gunnar?
3: Ja, alltså, du pratade om en kille som faktiskt såg Freddie Mercury live på Live Aid. Den där legendariska 25 minuterna där de ställde sig på scen och gjorde det som ansågs vara bästa liveframträdande någonsin i alla tider. Mm. Och jag menar det att det var jättemycket sådana saker på tv hela tiden. Mm. Man fick se live. Man fick se band som hade spelat in typ livefilmer, och så fick man se, sända de det på tv. Så jag såg det rätt mycket. Jag kunde se till exempel Depeche Mode, kommer jag ihåg, vid något tillfälle som det var. Så att på 80-talet och 90-talet, och 94 var det 25-årsjubileumet för Woodstock, och då visade Sveriges Television en retrospektiv flera timmar lång film som handlade om det. Det var, så att jag menar, jag älskade det. Så att det har kommit tillbaka, så är jag bara gratt. För det är något av det bästa jag vet, att titta på livefilm.
1: Men grejen är, då är det ju samma sak som att vara där in person.
3: Nej, nej. Jag såg dessutom Depeche Mode live på riktigt.
1: Ja,
3: och det är naturligtvis inte samma sak, men ändå. Liksom, det är the second best thing, och kan bli jäkla mysigt faktiskt. Mm. Framförallt om man är musiknörd.
4: Kan det vara njutning på ett annat sätt?
3: Ja.
4: Alltså så här, att vara live på ett ställe, det är ju stämningen, det är liksom hela publikens stämning, och att alla liksom kollar på en sak och alla gillar samma sak, ni vet, den här gemenskapen. Ja. Men man ser ju bättre om man kollar hemifrån.
1: Ja,
4: man kanske till och med har bättre ljud, man kanske har det ena och det andra, så det är kanske en annan typ av njutning, som du säger, om man dessutom är musiknörd.
3: Det var ju väldigt många band som jag gillade som bara spelade live i Storbritannien. De kom aldrig hit på samma sätt.
1: Det är sant.
2: Jag också kunde lägga också, nu för tiden, det finns många artister som, de är inte så bra live. The type of music de producerar, det är ganska low key, de inte gör så mycket i konsert, så också man känner sig lite okej, like I'm excited, men det är ingenting som händer typ. Så då kan det kunna bli bättre, bara stanna hem, ha lite chill och inte bara stå i en kö. Kanske jag kan säga hur det blir bra att ha den möjlighet vissa artister och så.
1: Ja, men det kan jag gå med på. Men jag känner också att jag står ju mer för att konserter ska ses där och nu. Alltså man ska inte ens kolla det någon live eller någon efter. Men alltså, jag känner så här, om man har gått på den kan man kolla sen på highlights typ. Men till exempel, jag kommer ju ta nu ett roligt exempel som jag också har, och det är då att jag tror inte det går på riktigt att gå på en Rammstein-konsert och sen försöka se den live efteråt. Alltså, eller att se den live eller bara något sånt där. För att det är just den här känslan att man står där och de har allt det där jävla eldgrejen. De har ju typ 1000 liter gasolin med sig på varenda jävla konsert. Och varje gång den där elden går upp, så känner man ju det där enorma hettan i det där som 2-3 sekunder. Det där går inte att återutspela eller som känna när man sitter i soffan.
4: Men
1: den där känslan att det är kallt, för det är ju kväll. Det är mörkt, det är lite frisigt. Och sen så plötsligt eld, 2 sekunder, hela kroppen värms upp och så är det tillbaka. Det där går inte att ta tillbaka när man sitter hemma.
4: Ja. Men det där känns som en sån här teknisk grej som kan förändras. Alltså, ni vet, det är jättemånga tv redan idag som har olika LED-lampor som ändrar färg utifrån vad det är för färg på tvn.
2: Ja, det är sant.
4: Eller hur? Ja. Då skulle det också kunna vara en teknisk lösning att det finns någon typ av fläkt som skjuter fram varm luft när ja, det kommer in på scenen.
1: Ja, det skulle vara någonting. Det skulle vara någonting.
4: Jag är i framtiden. Men,
3: ja, ja, ja.
2: Nu vi kommer tillbaka till olika artister, olika upplevelser. För det finns vissa artister jag vill så gärna se live. För jag vet, jag ska dansa, jag ska skrima. Like, det blir en olika upplevelse att ha andra omkring dig som också vill ha den upplevelsen, och det är mörkt.
4: 100%.
2: Ja, det känns så, något som vi kan aldrig ha hemma.
1: Lite morspit.
2: Lite morspit. Ja.
1: Det är igen något som inte går åt att spela.
4: Ja. Beror på hur många man är i rummet som kollar på TV.
1: Jo, okej, det är sant, men då kan ju TV:n gå sönder.
4: Jag har lösningar på allt.
1: Alltså, ja, det är tekniskt sett. Men då ska jag gå igen lite snabbt fakta på om det här. Varför, att vi pratar mycket om det här, men då måste vi fast veta vad som har hänt och varför det har plötsligt viralt. Jo, den stora exemplet är ju då Taylor Swifts film som kom ut för som 2 år sedan, tror jag. The Eras Tour. Kanske var 1 år sedan, jag är osäker. Men den gjorde ju då $260 miljoner, och den går igenom också hur, alltså, inte bara hur den turen såg ut, men också liksom bara ta i sig i en sån här konsert då hon spelade där och försöka återspegla hur det var. Och det var ju, den gjorde ju extra mycket pengar. Så jag kände lite dumt, för den här Eras Tour var ju typ den mest, vad säger man, profitable tour någonsin. Den gjorde ju typ som $1 miljon, kanske även mer. Billie Eilish jobbar just nu på en konsertfilm, ska typ vara 3D. Jag är lite osäker, det var lite jobbigt lite information, men hon håller på att göra någonting där med 3D-konsert. The Weeknd har för några år sedan, jag tror det var typ 2 år sedan, det här vet jag, har ett album som är rakt av på en konsert som är fullt inspirerad. De spelade i Los Angeles vid någon tillfälle, och det är ju, går man in och lyssnar, då är ju, man kan ju höra hur han transitionar varje sång, man kan höra då han kanske pratar med publiken, man kan fatta då han liksom går ut, och man har det där som då man går ut i 10 sekunder och tar en vattenpaus, kommer tillbaka, jag kommer inte ihåg, encore så heter det. Men så det är ju lite vad som på att hända. Och jag vill också kommentera på att en grej med tanke på vad Gunnar sa är att en som har börjat nu, istället för att kolla på TV så blir det, så streamar de in på biosalonger, har jag sett och varit på.
4: Mm. Det känns väldigt pandemi-core.
1: Ja, men alltså. Det kan, men det jag tror på under pandemin, men det är liksom fortsatt att man har en liten bra kamera där och sen bara under, det bara streamas på som lite bio, sitter här och där.
2: Och Billies biljett, det kommer att bli för på bio.
1: Ja, oja. Mm. Men det är ju grejen, det är tillbaka, kanske bra, kanske dåligt, men ja, vi får se vad som händer.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
1: Japp, och det har ju då varit den första tiden i Lilla London, men kom ihåg, vi kommer att komma tillbaka. Men innan vi kommer fram till vad som kommer sen, ska vi prata om vad vi har gjort nu.
4: Ja, men vi börjar ju timmen med att ha ett besök av Freddie Clue som har releasefest ikväll på Käppet GBG. Vi fick höra lite om deras inspirationskälla. Skogen är en stor inspirationskälla. Och jätteintressant samtal blev det. Och som sagt, releasefest ikväll på Käppet GBG. Be there or be square.
2: Och sen vi pratar lite om förenkling av serveringstillstånd och hur det kommer att bli lite enklare att servera alkohol efter 1 juni.
3: Och så slutligen då, så, eller ja, inte slutligen, men sen så roastade jag Massuniversitetet och gjorde Alex Depping.
1: Ja, det är sant, men för jag är lite glad pratade jag sen om konserter, för tack vare all CCN jag får så köper jag konsertbiljetter för dem. Jättenice. Men som sagt, det här var första timmen av Lilla London med mig, Alex Palme.
4: Melissa Ayosmaki.
2: Inner Studio.
3: Och Gunnar Fridén.
1: Men vi kommer ju då tillbaka om ungefär 6-7 minuter. 6-7? Nej, nu vet jag mig själv. Men som sagt, vi kommer komma tillbaka. Men innan vi kommer tillbaka ska vi lyssna på Mira Rayme mellan raderna.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Den här veckan i Lilla London.
2: Ja, det är ju då vi är då tillbaka i veckans Lilla London. Vi var borta ungefär 7 minuter, men vi är nu tillbaka för att sända en till jävla timme. Men vilka är ju då faktiskt där och sänder?
1: Ja, Gunnar Fredén.
3: Ines här ju.
4: Och Melissa Jösmäki.
2: Och mig, Alex Palme. Och då är ju också frågan då vi svarade på första frågan som vi gjorde förut. Och ska vi prata på andra frågan som då, vad ska vi faktiskt prata om?
1: Ja, till att börja med så ska vi intervjua Max och Rickard från Ring and Riot, den nya festivalen.
3: Och sen vi ska prata om saker Melissa är inte rädd för.
4: Ja, och efter det då så är det ju så att det är Bioroy här i Göteborg har en dålig filmfestival i helgen. Så vi ska prata lite dåliga filmer. Finns det då så bra filmer så att de blir dåliga eller bara dåliga filmer? Mm.
2: Exakt, och sen ska vi prata lite om barnens dag och Europadagen som händer ju då imorgon. Och till sist så kommer vi kanske få ett litet besök av nästa program, men ni får se vad som händer. Men innan allt det där ska vi lyssna på Walter Nilsson med Kalifornien.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: Ja, och Göteborg har fått ytterligare en ny musikfestival. Denna gången en renodlad rockfestival vid namn Ringön Riot. Och med oss idag i Lilla London har vi grundarna Max Andersson och Rickard Höök för att berätta lite mer om festivalen. Välkomna till K103, Max och Rickard.
2: Tackar, tackar.
3: Tack så mycket.
1: Så, ja, jag tänkte fråga lite grann varför just Ringön. Ringön har gått från att vara ett ruffigt industriområde till Göteborgs nya kreativa nav. Vad är det med just den platsen som passar actionrock så bra då?
3: Ja, alltså det kan väl jag börja, Max.
2: Jag tänker det.
3: Jag, Rickard, som pratar nu, sitter där och jobbar vanligtvis på palatsot. Okay. Vi har det är ett kreativt ställe där vi har ett gäng olika kreatörer som sitter och jobbar varje dag. Och sen hyr vi också ut lite platser till olika kreativa näringar. Och på första våningen har vi en liten bar, en restaurang. Och på övre våningen också en liten festlokal, liksom en konferenslokal. Och Max skulle göra praktik hos oss. Han pluggar just nu till kulturprojektledare. Och då satt vi och snackade och vad vi kunde göra med platsen och palatsot och så här för att dra igång det. För att vi vill att huset ska börja leva lite mer. Och då slog vi ihop våra kloka och vi båda gillar ju rock'n'roll. Så vi kör en festival här.
1: Schysst. Ja. Ni har nämnt i intervjuer att ni tycker att det saknas en renodlad rockfestival i centrala Göteborg. Varför tror ni att ingen har tagit i det än förrän nu då?
2: Ja, varför tror vi det? Det är väl egentligen, det där går i vågor lite tror jag. Vi har ju på 90-talet så har vi Helicopters och alla de här liksom med den första actionrockvågen då skulle man kunna kalla det, som är ett vedertaget begrepp inom genren då. Som sen avslutas 2008 med deras skiva Head Off. Och det blir ett tomrum som sen fylls upp under en kort tid runt 2014, 15, 16 skulle jag säga. Men sen så nu har man sett det dala igen och då kände vi att det var dags igen.
3: Nu är det dags.
1: Okej, okay, så att men ni börjar i alla fall i liten skala i år på Palazzo. Men ni har sagt att ni vill växla upp. Och då tänkte jag så här, hur ser Ringön Riot ut om 5 år då? Är det ett ny Way Out West fast med mer läder och distpedaler eller något sånt där? Eller?
3: Nej, alltså jag tror aldrig vi kommer gå åt det hållet. Vi kommer nog hålla det till lite samma, inom samma genre. Det är ju actionrock, punk, garagerock.
2: Högenergisk rock, överlag liksom.
3: Ja, så vi kommer nog aldrig gå åt metalhållet, för det tycker vi ändå finns ganska gott om. Utan det är det här luckan vi vill fylla. Men om 5 år, då tycker jag att då känns det som att då har vi en scen ute på älven.
2: Ja. Mitt på älven.
3: Ja.
2: Flytande.
3: Nej, men tanken är väl att vi ska involvera lite fler ställen kanske på Ringön också och göra till ett större festivalområde liksom.
2: Ja, tänk lite Stay Out West, Viva Sounds. Okay. Att man kanske involverar fler aktörer på Ringön, för det finns otroliga möjligheter där ute. Du har ju hur många aktörer som helst, allt från Vega till Monument och Palazzot då, som vi har närmast.
3: Ja, exakt. Men, och just också den här kulturljudzonen eller vad det kan man precis. Får väsna så jävla mycket man vill där ute.
1: Ja, häftigt. Men det blir alltså lite mera åt det där ösa rock än till exempel, jag menar det fanns ju tidigare punk, fanns ju Fragile Mountain i några år, eller Fragilberg, eller Fragile Mountain heter det väl. Det låg ju ner för några år sedan. Har det öppnat lite grann kanske också för det här, eller var det lite annorlunda?
2: Det är väl lite annorlunda, men det är ju klart alltså att när en sån grej försvinner så, för de var ju lite bredare och kunde ha med, jag vet att jag spelade där med mitt band ett år. Och vi kör ju action rock med lite punkinfluenser liksom. Så det är klart att absolut gav det lite extra till tomrummet.
1: Ja. Men line-upen känns liksom väldigt sådär handplockat. De gemensamma nämnaren för de här banden, som det är den actionrocken.
3: Nej, men det är fart. Alla är väl inte renodlad actionrock skulle jag säga, utan det är garagerock och det är actionrock och det är lite punkigare och det är liksom ja. Så att, men gemensamma nämnaren tycker jag att det är band som spelar med ganska mycket fart. Och det är bra ös på scenen liksom.
1: Så Så många pratar ju annars om att rocken är död eller har blivit en nisch. Och hur ser ni på återväxten av unga rockband i Göteborg idag? Liksom?
2: Den är ju, alltså i Göteborg vet jag, alltså Mundane, Mudgrief är ju två band som jag kommer på rak arm som är väldigt bra. Och ett annat band som inte har släppt något än, men där jag har fått turen att höra en låt, Blue Menu också, som också är riktigt bra rock. Mm. Men så har vi ju ett band från Dalarna på festivalen också som heter Ocracy. Mm. Och de är ju otroligt bra, och de är ju 19-21 års ålder.
1: All right, så det är en bra tillväxt ändå?
2: Ja, men det skulle jag säga.
1: Ja, det är skönt att höra det. Jag hade blivit väldigt grymt ledsen själv. Om det hade stämt det där med att rocken var utdöd.
3: Rocken kommer aldrig
1: dö. Den kommer aldrig dö, nej. Så är det, nej. Och ni spelar ju ni spelar själva också på festivalen. Är det båda två?
2: Ja, det stämmer.
3: Två olika band.
1: Ja. Hur blir det inte jobbigt att hålla liksom både i själva...
2: Det vet vi ju inte.
1: Nej, det vet ni.
2: Vi får komma tillbaka nästa år. Och...
3: Vi har ju lagt båda våra band relativt tidigt på kvällen också, så att det är nog bra annars.
2: Annars hade man gått av på mitten, tror jag.
1: Men ni har två scener, är det? Ni ska ha två scener, eller?
3: Yes.
1: Ja, och det var en på en takterrass, eller hur är det med det?
3: Ja, precis. Ja. På huset är ju fyra våningar. Ja. Våning två och våning tre är stängda, för där sitter vi och jobbar vanligtvis. Ja. De är det no access på. Men på våning ett så har vi en stor scen, och där finns också en stor brygga man kan hänga på ute. Skittrevlig miljö att vara på och dricka några öl. Och så. Och sen så på fyran då har vi taket. Där finns en stor takterrass och också ett inomhusområde. Ja. Så om det är gott väder så finns det stor möjlighet att kanske scenen är utomhus också.
1: Mm. Schysst. Så att, men det här är ju, det är väldigt, det är, som sig bör, tycker jag verkligen att det är ganska DIY liksom. Är det, finns scenerna redan där, eller bygger ni dem själva? Eller hur?
3: Nej, alltså vi har ju redan en scen på plats på våning ett då. Men och på våning fyra så kommer det bli en ganska spontan scen. Mm. Det blir väl inget
2: lite
3: stort...
2: Lite punkigare, skulle man kunna säga. Right. Fast ändå bra ljud liksom.
1: Ja. Nice. Och så har ni det som lagt det till Kristi Himmelfärd, som man kan liksom på torsdagen där, så man kan liksom vara bakfull dagen efter och sånt där också.
3: Ja, vi har väl tagit för givet att de flesta har klämdag. Ja. Så vi uppmuntrar ju till sjukskrivning annars dagen efter.
1: Okej, okay, men så ska vi säga här, bara drömbokning då. Om ni får obegränsad budget för en enda akt till nästa år, alltså, vilka skulle ni ha högst uppe på listan för det här?
2: Det här har vi inte pratat om.
3: Nej, för
2: om.
3: Fan vad svårt alltså.
2: Och vi skulle säkert ha olika, tror jag.
3: Ja. Jävla svårt. Helicopters hade ju varit kul, såklart.
2: Men då hade man ju velat ha dem för 20 år
3: ja,
2: sedan.
3: Ja, det liksom. Är lite så är det ju faktiskt.
2: Men jag kan ju säga att The Chats hade ju varit coolt. Alltså. Okay. Hade ju varit en ballbokning, tycker jag. Annars,
3: ja. Jag får beslutsångest.
1: All right, så att, men om man nu ska festa hårt, hur kommer man orka, alltså, ni slutar fram emot ett snåret eller något sånt där, om man ska festa hårt, hur går det ihop, kommer man, hur ska man göra för att orka med både och titta på spelningarna och häva sig i all?
2: Ja,
3: det... Menar du för vår egen del eller för besökarnas del?
1: Ja, pröva med båda. Ja,
3: för vår egen del tror jag att man får hålla igen lite. Ja, ja. Det finns ju man har ju ett ansvar där. Ja. Men besökarna, jag tror inte det kommer att vara några problem att häva i sig öl och kolla på bra rock'n'roll samtidigt.
1: Men ja,
2: de har gjort det för liksom.
1: Ja, det är så det går till med rock'n'roll.
3: Jag det vore kul om många ville häva i sig mycket öl. För vi har också tagit fram egen öl till eventet.
1: Oh, cool. Ja.
3: Tillsammans med Vega Bryggeri så har vi en Ring and Riot öl.
2: Där varje band får varsin burk.
1: Ja, okej. Okay. Men alltså sist här då bara så här, eftersom det här är en radiostation som vänder sig till studenter som ibland kan ha lite skral kassa, har ni fortfarande typ några volontärplatser kvar eller något sånt där?
2: Ja, men behövs det så hör av er till mig, till Max Andersson.
1: Okej, okay. Ja men underbart. Då har vi väl klarat av det här segmentet. Tackar jag så hemskt mycket till er för att ni har varit här och har kommit hit och upplyst oss om hur man rockar vilt ute på Ringön om nästa torsdag.
3: Stort tack för att vi fick komma. Ja, bring on the action.
2: Bring on the action.
1: Yes, tack så hemskt mycket.
3: Tack.

0: K103 är en del av studentradion i Sverige.
1: Ja, den är det. Det är ju då K103 som vi lyssnar på, Dilla London som du lyssnar på för att man är specifikt. Vi är tillbaka och vad ska vi prata om?
2: Jo, men det är så här att jag har gått mycket i tankarna om saker som jag vet kommer, kanske kommer, men som jag inte riktigt är redo för. Och jag behöver en del mentally prepare myself, eller så kanske man inte behöver det. Vi får se. Ni ska få reagera på saker jag inte är redo för, helt enkelt. Ja, vi kör. Ni har kanske hört, det kommer också vara ganska mörka ämnen.
3: Oj,
2: bara
3: okay.
2: Så ni vet.
1: Det här var ett mörk lilla London i Tjärnor.
2: Det här blir ett mörk lilla London. Ni har säkert hört om det här nya viruset på den här jävla båten.
1: Oh my god, nej men ja.
2: Hantaviruset.
4: Jag har inte hört talas om det, nej.
2: Det är en kryssningsbåt mitt ute på Atlanten var den. Och så utbryts det ett hantavirus, alltså jag tror det är två som har dött. Och de har inte fått ta i land någonstans, för ingen vill ha dem obviously, för att vi har väldigt färskt i minnet en tid då spridning av virus inte var jättepositivt. Jag är inte redo för en ny pandemi.
4: Nej.
2: Vi är inte, jag tror inte att någon är det. Jag tänker att min första tanke gick till Tegnell. Stackars lilla Tegnell, sitta hemma och bara fan, nu kommer de ringa när som helst. Jag är inte redo att hoppa in. Men det är min första grej. Mycket ångestladdad. Jag är inte redo för en ny pandemi. We're not there.
3: No.
2: Jag får också lite flashbacks, ni vet, från när coronan började och man såg på nyheterna, första fallet har kommit till Europa. Man hann blinka och så var det 10 fall i Europa. Och så liksom gick det snabbare och snabbare. Och det känns som att det ligger lite i ryggmärgen också. Det går på autopilot för media att skriva ut det här. 2 fall, ett bekräftat fall. Och nu känner man nej, sakta ner.
3: Det är sant. Men det kanske kommer att bli lite mer också, för de är liksom isolerade i en krisning. De kan inte ha tillgång till faktiskt en sjukhus som de kan hjälpa personer. Kanske det är inte så dåligt.
2: Nej.
3: Även om det också, jag tror det är också en influens.
2: Det var någon liknande sjukdom.
3: Men kanske det är inte så dåligt. Vi vet aldrig.
4: Men hur har de gjort för de döda? Är det begravning till sjöss då? Eller?
2: Ja, eller hur?
4: In en flagga och tippa ner med vatten.
2: Exakt, hur gör man? Ja. Rent praktiskt.
3: Kanske de har like a morgue. Like en plats som de kan förvara kroppen.
2: Det måste de kanske ha.
4: Det tror jag säkert de har på ett stort kryssningsfartyg.
2: Det måste de säkert ha. Men det är spännande. Men stackars de som är fast där och hoppas det inte kommer vidare. Nästa sak, jag nämnde det faktiskt lite här i ett annat segment. Något jag inte är redo på är återkomsten av skinny jeans.
3: Jag
1: håller med dig.
2: Också mycket ångestladdat. Det fanns en tid, då gick jag i högstadiegymnasium, då var det väldigt pop att tjejer skulle ha skinny jeans. Det skulle liksom, och det är ju en av de mest osköna grejerna som finns. Sen när det blev populärt att man skulle ha lite baggy jeans, it's a blessing.
3: It is a blessing. Jag är inte rädd för den eller. Men om man shoppar mycket på second hand, det finns så mycket skinny jeans. Det är verkligt.
2: Och jag kollade på morgonstudion här en morgon, så var det någon sån här fashionista där och sa att det är på väg tillbaks.
4: Jag tänker på 70-talet när jag växte upp då. Det var ju liksom, då var det ju, hade de ju en speciell version av det. Som hade ju jätte skinny jeans där uppe, men sen så hade man hur mycket som helst baggy nere vid,
2: det är bootcut.
4: Bell bottoms, va? Alltså det var ju liksom den stora grejen. De skulle vara hur tajta som helst liksom i könsområdet, och sen så längre ner så skulle det liksom vara liksom hur mycket fladder som helst.
2: Men jag tror att det är specifikt vid könsområdet som man uppskattar fladdret.
4: Ja, medhålles.
2: Det är nästa ångestladdade grej. Vi går snabbt vidare till, jag är inte redo för ett till tv-program som tar influencers för att nå den yngre målgruppen. Nu är det bra. Alltså, jag har lagt märke till ett mönster där traditionell tv, alltså vi snackar Älgvandringen, vi snackar Idol, alltså program som har funnits väldigt länge, och nu inser de, vi behöver den yngre målgruppen. Varför då? Nåja, de har insett att de behöver det här. Vad gör de? De tar in influencers.
1: Det är inte så nice, nej. Det känns som att de,
3: också, det funkar inte, för yngre generationer har olika influencers som gillar det. Det är inte bara en som funkar till alla.
2: Sant.
3: Och det var supernischat, så det funkar inte riktigt för nationala.
2: Sant, och jag känner också att det fanns en tid då det, liksom, det fanns olika program för de yngre och de äldre. Alltså det fanns, kommer ni ihåg då, det här nu kommer ett program om Zeta TV, det var ju för de yngre som skulle, man skulle latcha lite, och det, så kom de här realityprogrammen, Big Brother och alla de här som kanske riktade sig mot de yngre. Och sen fick de här andra, de fick behålla sig som de var. Kan vi inte återgå till det? Vi behöver inte en influencer-jury i Idol.
1: Ja, det, nej, de vet ju inte vad de pratar om ofta.
2: Nej, det känns nej, och de är ju bara där för att de yngre ska känna igen dem och de ska få yngre tittare. Behöver vi, nu är det bra.
3: Ja. Vi har inte heller attention span på den.
2: Nej, exakt.
3: Det kommer inte funka.
2: De kommer ändå inte orka kolla. Så att det är ett idolavsnitt är allt för långt ändå. Så att de kommer tappa koncentrationen.
4: Du vill alltså slå ett slag för kompetensens återkomst i tv-programmen. Då?
2: Exakt, och gärna innan TikTokare börjar synas i Rapport.
1: Ja, då är det över. När det händer, ja, då faller jorden.
2: Jag tänker det. Jag tänker en sista grej som jag heller inte är redo för. Jag vet inte om ni har följt med på nyheterna, men jag är inte redo att cancella

0: att det är samma art. Men nu när de hade fått studera de där krokodilerna närmare så var det bara långväga släkt. Så att någonstans har naturen splittat de här två krokodilarterna så att de är egna.
1: Just det, och det är ju det som vi ska prata om nu, nämligen det här med släktskap. För att det finns ju väl många djur som är väldigt snarlika och som man skulle lätt kunna tro är släkt, men som du visade exempel på här inte alls är så särskilt nära släkt. Och vi har tagit och tittat närmare på några exempel. Och jag tänker ett exempel är exempelvis gamar och gondorer. Och de här asätande stora fåglarna som kan i vissa fall bli större än de flesta rovfåglar med en vingspann på över 2 meter. Och ja, gaman då finns ju, man skulle kunna säga, i den gamla världen, alltså i Europa och Asien och Afrika. Medan gondorer då finns i Nord- och Sydamerika. Och de har ju ganska liknande utseende på de olika sätt.
0: Ja, men det är ju det här. Jag trodde faktiskt att det var gamar som fanns även i Amerika. Men för de är lite liknande med det här. Ofta så här skalligt huvud-ish. Mm. Och sen hoppar runt där med stor kropp. Ser lite klumpiga ut kanske.
1: Ja.
0: Men det är ju klassiskt det här med ifrån tecknade filmer och allting. Att de svävar omkring. Men de är alltså inte släkt, eller?
1: Alltså så här, de tillhör båda hökfåglarna. Så att de är ju rovfåglar på det sättet, men de är har liksom inte samma förmödrar, utan de har utvecklats var för sig. Exempel på konvergent evolution, alltså att två olika grupper av djur har hittat sin nisch och utvecklat liknande beteenden. För det här med gondorerna då exempelvis har varit upp till diskussion väldigt länge, att man inte riktigt vetat var man ska placera gondorerna. Ett tag så trodde man faktiskt att de härstammade från storkarna. För att man tittade på några, jag gjorde lite research där, och det visade sig bland annat att man ansåg att exempelvis morfologin och kromosomerna hade liknande drag. Men den här teorin då har avslagits eftersom att man har sett att det finns vissa brister i den bevisföringen som lades fram, och den är då fortfarande i under hökfåglarna. Så ja, de är släkt, men inte så nära släkt som man skulle kunna tro, utan två ganska olika grupper.
0: Ja, men det är lite likt också, för jag kollade också på faktiskt någonting som... Ja, men lite likt de här två arterna. Den ena håller sig mer till Nordamerika framförallt då, och andra till Europa. Och det är ju någonting som jag aldrig håller reda på vilken som är vilken. Men den ena är ju murmeldjur och det andra är präriehundar.
1: Just det.
0: För de ser ju otroligt lika ut. Den ena ser ut att vara lite tjockare än den andra bara kanske. Lite mysigare. För den som inte vet vad en präriehund och ett murmeldjur är, så kan man tänka att det ser ut som en typ jättestor hamster blandat med, om man vet hur en jordekorre ser ut, eller någonting så. Båda tillhör ju ekorrfamiljen. Präriehundarna förekommer väl nästan uteslutande då i Nordamerika. Men murmeldjur finns ju här i Europa, i Alperna, kring Asien. Finns också i Amerika. Men då är det, som jag förstått, det är mer skogsmurmeldjur. Mm-hmm. Men det som bara är det här murmeldjuret som vi kanske känner igen, som är väldigt lik präriehunden, de lever i lite liknande habitat. Väldigt lika, men inte så nära släkt som man tror. Bara att de tillhör ekorrfamiljen.
1: Just det, ja. Och jag kom på en till grej, det är också med fåglar, nämligen falkarna. För väldigt länge så anses de vara en del av rovfåglarna. Men på senare år så har forskningen visat att de faktiskt är närmast släkt med papegojor.
0: Jaha.
1: Och vid första liksom anblick så kanske man tänker att papegojor är väl inte så lika falkar. Men på något sätt finns det ändå någonting, tänker jag i alla fall, alltså liksom vingarna och den här, när man ser dem flyga, lite papegojlikt, och sen typ ansiktet, det är lite mer likt en papegoj.

0: oja skulle jag säga, med näbben och...
1: Ja, men lite som typ underlater också. Alltså så här, så här, lite smalare, mindre än näbben, ja. Som är lite böjd. Ja. Nu är inte underlater så små kanske. Eller jag vet inte, falkarna kanske inte är lika små som underlater.
0: Mm.
1: Men ja, det känns ju lite rimligt ändå.
0: Ja, för grejen är så att papegojor faktiskt är närmast släkt med tättingarna. Enkelt sagt är ju alla småfåglar, så allting från lärkor och sparvar och sångare och sånt. Så att falkarna är alltså närmast släkt med exempelvis en gråsparv än med en ormvråk, säg.
1: Vad konstigt.
0: Ja, det är lite konstigt det här med släktskap.
1: Ja, speciellt när allting är många gånger nere på DNA-nivå. Oh, när man faktiskt börjar kategorera in djuren och djurgrupperna och så. Det här kan... Nu kommer jag med en grej som man får försöka hänga med.
0: Mm.
1: För nu pratar vi mycket olika släktskap och icke-släktskap. Men vet du vad en myrkotte är?
0: Ja.
1: Ja, för den som inte vet, en myrkotte är... Det ser ut som någon slags, vad ska man säga, en myrslok fast med kevlarväst.
0: Supersöta.
1: Alltså de är jättesöta. Det ser ut lite som en myrslok. Man kan också tänka att det ser ut lite som ett bältdjur. Bara att den har liksom fjällliknande skyddsdräkt istället. Och sen så brukar man ju tänka att man, det finns tre djursorter som låter lite lika i namnet. Då har vi myrkottar. Vi har myrslokar och sen har vi myrpigsvin.
0: Just det.
1: Och myrslok, ja, den kanske man känner till mest, ser ut som en lång... Alltså det är de här som har den här långa ansiktet, långa tungan, håriga liksom, slickar ner tungan i termitstackar och annat liksom.
0: Just det.
1: Myrpigsvinet, jag vet inte riktigt hur man ska förklara hur den ser ut. Men det låter ju som att de skulle kunna vara en släkt allihopa. Men ja, det är också lite samma sak där. Att den har en lång nos, äter lite lika djur. Eller äter samma föda som både myrkottar och myrslokar. Däremot ser myrpigsvinet lite mer ut som... någon blandning mellan en emu och igelkott.
0: Ja,
1: jättekonstigt. Bara för att ni ska tänka lite... Eller mer som en kiwifågel kanske. Om man har sett det här bruna...
0: Men är den som på engelska heter porcupine?
1: Nej, det är det inte. För det är det nästa. Där har vi pigsvinet.
0: Just det.
1: Som då också har... Det är de som har väldigt långa liksom, taggar. Men om vi går tillbaka till då, de här. Myrpigsvin, myrkotte, myrslok. Är inte alls släkt.
0: Nej.
1: Väldigt lika, men inte alls släkt. Myrpigsvinet, den här sista, konstiga. Ni kan googla om ni vill veta hur den ser ut. Den är väldigt söt. Den är faktiskt, den kommer från Australien, eller finns i Australien och Tasmanien. Som vi alla vet så har de ju lite konstiga djur där.
0: Ja,
1: men ja, det är ett den tillhör kloakdjur. Och då blir ju typ närmsta släkting, ja, men typ näbbdjur.
0: Ja, just det.
1: Eller platypus. Så att de är ju inte släkt, även fast de ser lika ut. Myrsloken är faktiskt närmast släkt med sengångarna, som vi redan har berört.
0: Jaha.
1: De tillhör gruppen trögdjur. Håriga trögdjur till och med.
0: Det kan man ändå se på något sätt, de här händerna på dem. Att de går ju nästan lite så här på knogarna typ. Och sengångarna har ju lite samma typ händer med de här klorna och lite typ... invikta liksom, att de går så här nu.
1: Ja, men precis.
0: Ni som inte ser, men jag håller på och viker armarna inåt så här.
1: Ja, men precis. Det är som att man går som att man försöker vara lite biffig, fast ja, samtidigt så går du typ på klorna eller knogarna. Och ett annat då djur som också tillhör den här liksom, som är stora kategorin, större kategorin av trögdjur, det är bältdjuren.
0: Ja.
1: De här, vad ska man säga, sköldpaddsrottorna. Men den otroligt söta lilla myrkotten är alltså liksom inte en konstig avel, skev avling av sengångare och bältdjur kanske krokodilskinn på det. På det. De är en egen liten grupp helt enkelt. Mm. Så ja, det är ett litet däggdjur, eller litet, de är ju större än typ. Men de äter lite samma saker som ja, våra igelkottar vi har här och så. Men det är ungefär det som binder samman de här myrslok, myrpigsvin, myrkotta. Annars så är de verkligen inte släkt. Och det är ganska coolt för de är väldigt lika. De äter liknande mat.
0: Mm.
1: Eller liknande föda liksom. Finns i ungefär liknande habitat.
0: Mm.
1: Men inte ett dugg släkt.
0: Ja, och jag tänkte att en annan väldigt komplex grej. Nu tänker jag att nu får verkligen hålla i hatten. För här kommer bli en resa, bokstavligt talat, genom historien. För det handlar nämligen om fiskar. Har du sett programmet QI, Quite Interesting?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Men har du hört det?
1: Jag vet inte riktigt.
0: QI, eller Quite Interesting då, är ett brittiskt frågesportsprogram som har på väldigt många år. Och härom veckan så såg jag ett klipp. Det var en fråga om, och då var frågan vad forskaren Stephen Jay Gould hade forskat om under större delen av sitt liv. Och det visade sig då att det var om fiskar, och ett citat nämndes som jag inte riktigt daterat om det var Stephen Jay Gould som sa det själv eller om det är vad ursprunget till det var. Men kontentan var i alla fall att, som citat, there is no such thing as fish. Och,
1: men, fast det känner jag igen, det har jag hört någon gång tidigare.
0: Du vet att det finns en spin-off-podd till QI som heter så. Men grejen då egentligen med det här är ju att kategorin fiskar är en ganska missvisande namn på allt som lever i vatten, som har en ryggrad. För att det här med släktskapet och hur pass nära släkt med varandra är mer eller mindre närmare släkt. Titta närmare på det, och det är minst sagt komplicerat. Jag håller på att plocka upp en litet släktträd här. För grejen är ju så att fiskar är ju det som alla ryggradsdjur har härstammat ifrån. Har sen bit för bit delats upp. För om vi exempelvis tänker oss typ att hajar, lungfiskar, störar och de här, man ska kanske kalla de klassiska fiskarna, har ju utvecklats under ungefär 500 miljoner år och att har förgrenat sig ganska mycket och är egentligen inte så nära släkt som man skulle kunna tro. Vi tänker att vi tar det från början, som sagt. Alla ryggradsdjur har ju sen delats upp, och man sen delas upp i käklösa fiskar, alltså neonögor, och sådana som suger sig fast på andra fiskar och käkförsedda fiskar. Och sen har det skett då flera förgreningar. Bland annat då ungefär för 300 miljoner år sedan så förgrenades hajar och rockor. Och sen har det
1: så de är liksom släkt däremellan?
0: Ja,
1: eller
0: precis.
1: Så de splittade sig ifrån varandra? Eller
0: ja,
1: hur?
0: Precis. Så då splittades det mellan fiskar som har brosk och fiskar som har, alltså, ben. Och därifrån så gjordes ytterligare en förgrening. Och i den ena av förgreningarna då så är det som blev kvastfeningar, lungfiskar och så småningom tetrapoder. Alltså vi, du och jag.
1: Jaha,
0: vi är alltså allt landlevande, allt. Amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur. Och så de här lungfiskarna är ju närmare släkt med oss än vad de är med de andra fiskarna.
1: Alltså det är så sjukt.
0: För att vi har ju gemensam liksom urmoder, och innan den förgreningen då så har man ju sen då de moderna fiskar, man ska säga då, som är allt från störar till små guppfiskar.
1: Och typ gammelgäddan i
0: sjön. Ja, men exakt.
1: Sjön.
0: Exakt. Så att i med alla förgreningar och under lång tid så har ju de verkligen på något sätt skilt sig åt ganska mycket från varandra. Och
1: alltså det jag känner liksom, ju mer man läser om det här med olika släktskap och allting, det är ju klart att man alltid fattar, man säger ju alltså, vi vet ju liksom att det kommer ifrån, ja men vi har samma ursprung i grund och botten, och hur många procent av ens DNA som är likt, allt möjligt. Men jag blir alltid lika chockad när jag får ny info om sånt här.
0: Ja, och just den här kategorin fisk, det är väl ingen som kanske använder den på det sättet att säga att allting med fiskar, att det är liksom en rättmätigt namn på det här, utan det är väl ett ganska löst begrepp som bara beskriver allting som har ryggrad och finns i vatten, som har fenor, gälar, strömlinformade, och används inte jättemycket vetenskapligt. Men som du säger, just det här liksom ändå få grepp om det här, för jag tänker att alltså rent teoretiskt sett så är ju vi också fiskar, fast på land.
1: Ja.
0: Alltså vi har ju ändå utvecklats från fiskarna, och det sätter ju liksom det här med att kategorisering av djur på ända lite grann, att vad är en, vad ingår där och vad är inte, och
1: ja, men det är ju lite samma som man, eftersom att jag är ändå lite här, jag tycker om att vara ute i skogen, plocka svamp, jag är kanske lite överdrivet nörd i det, men bara det liksom att man kategoriserar ju in, man har ju hört det här flora och fauna, det är ju den klassiska liksom, och sen så, det här är ju säkert alla vet säkert om det här redan, men det är just det där att svamp är ju ingenting av det.
0: Nej.
1: Man bara slängde in det i floran för att det var, såg, eller funkade lite, det var mest likt växter, eftersom att, ja, de var inte riktigt så likt djuren.
0: Ja, nej. Nej, men det är intressant det där. Det är otroligt vilket liksom släktträd och alla förgreningar och sånt.
1: Ja, och man kan ju bli helt, man kan sitta timme ut och timme in om man tycker så där. Man kan fastna i en släktgren och sen aldrig komma ur. Man bara går djupare och djupare och djupare ner i till exempel Wikipedia-artikeln.
0: Oh ja.
1: Så länge det finns en länk, då kommer du djupare ner i släktskapsgrunden. Av grunden liksom. Så har man tråkigt, så kolla helt enkelt släktskap.
0: Jag gör det.
1: Eller fundera lite på när du tittar ut liksom. Titta ner i vattnet, när du är i sjön eller ute vid havet. Kolla upp i luften av fåglarna. Tänk på att om du ser en falk så är den typ nordpapegoja. Kanske därför man ser att så här, de är förrymda papegojor som rymmer ifrån sina hem ibland. De verkar trivas bra ute bland andra fåglar. Att de tycker väl att de inte är så annorlunda kanske.
0: Nej, exakt. Och med det så rundar vi av dagens avsnitt. Om du vill läsa mer om podden hittar du på K103s hemsida. Och vi finns på Instagram på naturmagasinet_podd. Och med det sagt, tack för oss. Du har lyssnat på mig, Filip Arrhenius.
1: Och mig, Sofia Jäger.
0: Du hörde också Elin Torjesson. Tack och på återseende.
1: Hej då!
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
3: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Conny Frejs.
5: Du lyssnar på K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Det här är Marcus och Daniel från Kulturation. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
3: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarks terminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklands terminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
2: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.
2: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
3: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
4: Porslin, det är ju en...
5: Porslin, te.
4: Jättepopulärt.
5: Sidan.
4: Ja. Mycket sånt.
5: Sahlgrenska.
4: Chalmers.
5: Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
4: Sundet.
5: Kan vi stanna där lite?
4: Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
5: Ostindiska handelskompaniet.
4: Kapten Von Utfall. Otroligt namn.
5: För övrigt. Starkt namn.
4: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år.
5: Romarna sa ajt.
6: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
4: Ostindiska handelspodden.
6: Hej Isak!
4: Hej Christian!
6: Vi är tillbaks. Vi har haft sommarlov, sommarsemester, ledigt.
4: Ja. Solbad.
6: Ja.
4: Lite resor till Grekland och du har varit toastmas på bröllop och varit och hälsat på Konrad av Hützendorf.
6: Hützendorf. Ja. Ett halvår sedan.
4: Ja.
6: Och vi tänkte prata lite handelskompani.
4: Jajamän.
6: Men först Isak. Så du vet när man gick i skolan.
4: Mm.
6: Lågmellanstadiet, så hade man ju ofta uppgift att berätta om ett sommarminne.
4: Ja.
6: Och det tänkte jag göra nu.
4: För det var trevligt.

0: På semestern så besökte jag från Ekstedtska gården i Kila. Mm-hmm. Och det är ett 1700-talsgård eller ett gods som numera är en del av Värmlands museum. Delvis på grund av de extravaganta väggmålningarna med bibelmotiv som finns. Och gården byggdes av Bengt von Ekstedt på tidigt 1760-tal. Han var en jurist som hade en kass karriär i Stockholm och sen flyttade hem till Västvärmland igen. Och gården uppfördes dels med pengar från hans fru Kristina Katarina. Och hon kom från en järnbrukarfamilj i Värmland, typ Filipstad-trakten, och hade tydligen cash. Och ett sätt som hennes bakgrund märkts på var att det fanns väldigt fina järnsmiden på gården, dels i köket men också skorstenarna. Och så fanns det även, berättade hon guiden, en hel del av Svenska Ostindiska kompaniet importerat porslin på gården, vilket jag tyckte var väldigt kul. Så varför nämner jag detta, undrar du?
1: Ja, det.
0: För Kristina Katarina hette som ogift Kristina Katarina Herweg. Och jag bestämde mig för att släktforska lite. Och hennes farfars far, Jakob, eller Jacob Herweg, var en 1600-talsman som i ett tidigare äktenskap, eller ett annat äktenskap, hade dottern Sarah Herweg. Det kanske låter lite bekant nu, för Sara, eller Sarah, gifte sig med Nils Salgren och fick bland annat sonen Niklas Salgren. Så Niklas Salgren var kusin, halvkusin typ, med Kristina Katarinas far Leonard Herweg. Och Kristina Katarina själv var då tremänning, eller syssling som man säger här i söder, med Niklas döttrar Sara Katarina och Anna Margareta.
1: Okej.
0: Så jag tyckte det var lite charmigt att det hängde ihop på det här sättet. Och det är också en extra dimension till det jag pratade om i Salgren-avsnittet. Där det står att, eller jag säger att Niklas mamma Sarah var en framgångsrik järnexportör och handlade mycket med järnbruken i Värmland. Och nu vet vi lite varför. Så det var mitt lilla sommarminne. Jag tyckte,
1: otroligt.
0: Alltså, när jag kom fram, eller så här, fan, jag känner igen det här namnet. Du släktforskare, men lite, du. Men du, Ulrika, du hon. Så det var...
1: Ja, otroligt. Det är ett till exempel på att det poppar upp vart man än är.
0: Precis.
1: Inte bara i Göteborg utan ute i västra Värmland också.
0: Tyvärr så har jag inte hört av mig till den här guiden. Jag undrar om hon skulle tycka att det var lika intressant som jag tyckte. Men det var ändå en sån här...
1: Ja, otroligt.
0: Kul. Men, ja, jag tyckte det var kul i alla fall.
1: Ja, vi uppmanar alla läsare, lyssnare och andra interaktörer att åka upp och kolla på detta museum. Säg att ni har träffat Christian. Så kommer guiden bli glad kanske.

0: Ska vi tillbaka till ordinary programming?
1: Jajamän.
0: Ja, vart är vi ens? Vi är typ slutet av tredje, början av fjärde.
1: Ja, tror jag. Man skulle nästan kunna säga att vi har liksom avhandlat uppgången av kompaniet. Den stigande stjärnan som är de olika peruklädda männen. Hur de började, hur de steg och hur de investerade. Och nu är vi någonstans liksom på, ja, lite över mitten på livstiden. Vad som kommer hända sen helt enkelt.
0: Så under slutet av andra oktrojen och början av tredje oktrojen, typ 1760-talet, så hade kompaniet en guldålder. Oktroj då, för den som inte minns, är ju den här privilegieperioden där man har fått kungens tillstånd att bedriva den här verksamheten. Men det var en guldålder, och genomsnittsvinsten per resa hade under andra oktrojen varit typ 25%. Så ungefär samma som Apple hade i Q4 2024. Tidigare har vi nog sagt att Apple tjänat väldigt mycket mindre än så. De tjänar utlösa pengar.
1: Ja, och de tjänar också det på någon typ av Kinahandel, kan man ju säga.
0: Ja.
1: Men lite mer modern version av Kinahandel.
0: Detta var liksom anledningen till att man satsade ordentligt på kompaniet inför den tredje oktrojen. Så man hade nu under 20 år gjort ett 40-tal resor till Kanton, där endast Terranova och Gustav Adolf hade råkat ut för strul. Men det gick lite sistär rent ekonomiskt, som vi har pratat om. En snabb recap här är...
1: Men ekonomin kraschar ju. Vi har den här deflationskrisen som Christian så briljant pratade om i ett tidigare avsnitt. Var det förra eller förra?
0: Något av det.
1: Vi har ju Gustav III som går runt och egentligen bara skapar otyg i olika situationer. Han kuppar staten och skapar sin lilla idealsamhälle där. Vi har också kolonierna som ställer till med problem, eller britterna som ställer till med problem, det beror på hur man ser det lite. Så The Tea Act från 1773 boostar vår ekonomi, de börjar bråka där. Men sen då så fortsätter de olika bråken i Nordamerika och också lagstiftningen i England att hänga med då. Så att 1784 så börjar jänkarna komma till Kanton, och vi får också vissa lagstiftningar som tar ner på de här tullarna och sånt som vi har vunnit så mycket.
0: Yes, det här avhandlade Isak briljant i ett av vårens avsnitt.
1: Ja.
0: Så mot slutet av oktrojen, tredje oktrojen då, hade några av direktörerna, till exempel Mikael Grubb och Robert Finlay, gjort konkurs och bytts ut. Man gjorde nästan 300% vinst på hela oktrojen, vilket är jättemycket pengar. Men i praktiken så blir det ju 7,7% vinst per resa i snitt.
1: Och det är ju vad är det, typ en genomsnittlig Avanza-användares avkastning eller något, men det är ju långt från de 25% de såg tidigare då.
0: Så precis. Men strax halvvägs igenom så hade man ju fått den här boosten tack vare The Tea Act, och det var det som gjorde att man 1782 hade gott självförtroende när man började spana på en ny oktroj.
1: Precis.
0: Fjärde oktrojen. Så det som händer är att man... kungen beviljar ännu en oktroj med 20 år med start 1786 till år 1806. Och vid rodret här har vi greve Carl Fredrik Schäffer, Patrik Alströmer, Martin Holtman och David av Sandberg, Jean Abraham Grill och en Carl Gottfried Kysel. Så det är några kändisar vid direktörsbordet och en man som heter Kysel.
1: Precis.
0: Man tog insatser, vilket resulterade i en fast fond på 1,222,800 dollar riksdalers BC, vilket motsvarar ungefär 7,3 miljoner dollar silvermynt. Man hade infört riksdalen under Gustav III:s myntreform i hoppet om att minska huvudvärken som uppstod av att ha 10 jävla valutor. Alltså, läs på om det om ni vill.
1: Ja.
0: Inför tredje oktrojen hade man en fast fond på antingen typ 2,8 miljoner daler silvermynt, om man tror Martin Åberg från Svensk Handelskapitalism. Känner man sig mer lagd åt Anders Svenssons håll på gamla Göteborg, så låg den på 5,6, nästan 5,7 miljoner daler silvermynt.
1: Var får han det ifrån? Alltså Anders Svensson, en otrolig källa för övrigt, men ibland så känns det som att han tänker väldigt mycket på olika saker.
0: Det var ju en man som kan ha varit 1600-talet eller något sånt där, som la samman alla åldrar i Bibeln som någonsin nämns och kommer fram till att jorden är så här många tusen år gammal. Han kanske har gjort något liknande här.
1: Han har gjort lite god huvudräkning. Trots fram kalkylatorn.
0: I alla fall, man förhandlar också med den gamla direktionen om vad det skulle kosta att ta över skepp, lokaler och varv. Och gamla direktionen är typ den nya direktionen, så vad man egentligen förhandlade om är lite spännande. Men ja, det är som av det. Så man har ju satsat ganska ordentligt inför fjärde oktrojen och då kan det ju bara gå bra.
1: Foreshadowing is a literary device. Det fanns ju flera saker nu som vi nu kan se i efterhand kanske kändes allt annat än positiva för att den fjärde oktrojen skulle lyckas. Vi hade några punkter, jag vet att kanske folk är trötta på att jag pratar om den här jävla tehandeln, men den visade sig vara ganska viktig, va? Den globala tehandeln var, som vi nämnde i tidigare avsnitt och tidigare avsnitt och tidigare avsnitt, under rejäl gungning med slopade tullar, diplomatiska förändringar, olika krig som gick fram och tillbaka på olika fronter. Och det här ledde då till att priset och efterfrågan egentligen helt kollapsade. Så innan så var det ju så att vi tjänade mycket av våra tepengar på att sälja vidare inom Europa. Antingen genom smuggling till britterna, så vi åkte till Skottland och skeppade då järn, fast det var mer kanske så te. Och sen så såldes detta då. Gothenburg Kongo var en tesmak som var väldigt populär till exempel då, så ful te sålde vi. Eller så skickade vi då till Nederländerna och sen gjorde de samma sak och smugglade till britterna till exempel. Det här var en väldigt vinstbringande business, så att vi kunde då smuggla in det, få väldigt, väldigt stora profiter för att de hade sjukt höga tullar och skatter på te. Va? Men det här försvann ju då med Decommutation Act 1784. Och det ledde ju då till att priserna sjönk i Storbritannien och att därför var det inte vinstdrivande heller att smuggla in det.
0: Viktigt att nämna är att det skedde ju, eller Commutation Act klubbades igenom 1784 som du sa, och det är precis i slutet av tredje oktrojen, så att gubbarna som satt i Sverige och skulle lägga alla eller många av äggen i en korg missade lite att det här hände.
1: Ja, och man får ju tänka att även om man kan tycka att nu efterhand det känns väldigt uppenbart att de borde sett det här, så kan man också tänka att de förmodligen planerade och tänkte på detta flera år i förväg. Det var samma personer som innan, så jag tänker att de förhandlade med sig själva. Det var mycket så, kolla framåt, inte så kanske så mycket.
0: Vi har gjort det för 20 år, hur svårt kan det vara?
1: Exakt, jag är en så belevad businessman. Så det var en av grejerna då, att det här liksom priset på te bara kollapsade på grund av att man inte kunde fulsmuggla in det till England längre. Det finns en till te-poäng här, och det är att till exempel då Holland förbjöd utländsk import. Så det här kom som ett ytterligare slag då, för det vi inte exporterade till England, det exporterade vi till Holland. Vi drack inte så mycket till hemma. Men då förbjöd de detta 1791. Och det gjorde att vi tappade drygt 80% av det vi hade kvar. Så vi tappade kanske så 4/5 innan. Och sen i sista 50-delen då tappade vi 80% av det. Så nu är vi nere på en ganska liten del kan man säga. Och sen, som en sista punkt för teet. Jag vet jag tjatar om det, men jänkarna hade tagits in i handeln och de började äta upp våra marginaler på den sista lilla skärvan av tehandel. Så de hade börjat konkurrera med oss. De skickade sina första skepp 1784-1785, och där började också äta upp på våra marginaler, för nu var det en till konkurrent som också gärna ville ha te, och det gick inte att sälja direkt till kolonierna längre då, eftersom att de har också börjat tävla. Så te, som var den största delen av våra kapital liksom vinster, det gick ju mer eller mindre förlorat helt, och därför behövde vi liksom hitta andra sätt att lösa det på, och det visade sig vara väldigt, väldigt svårt då.
0: Ja, så det var ju en del av, ska man säga, det gick dåligt på grund av att marknaden ändrades. Så hade vi lite, eller de hade lite problem med att ränta på ränta är en grej. Så ja. I fjärde kompaniet hade man totalt 12 skepp, där 8 hade övertagits från den gamla direktionen för en slant. 4 av dem blev man av med, och så köper man in totalt 8 nya skepp. Så att allt som allt hade man väl 16 skepp, ja, matte.
1: Precis.
0: Men i alla fall, de här inköpen kostar pengar och man tar det på krita, och därmed bygger man upp en räntegenererande skuld. Delvis till sig själva. Det är, som sagt, det är väldigt förvirrande det här när de köper från sig själva. Och även lagerbyggnader och sånt som bara ligger och suger pengar. Och till råge på allt det här så pågick det en hel del krig som satte käppar i hjulet, rodret, ratten, seglet för kompaniet. Och jag funderade lite på, för Gustav den tredjes ryska krig har man ju hört om, så jag tänkte att jag skulle dyka ner lite i detta.
1: Ja, jättespännande.
0: Så, under 1700-talet deltog Sverige i ett antal krig. Stora nordiska kriget från 1700 till 1721, och där förlorade man bland annat Karl den XII, delar av svenska fommen till Preussen. Det var freden i Stockholm 1720. Estland, Livland, och Livland är då Estland och Lettland typ, Kexholm, Viborg och Ingermanland till Ryssland. Detta är freden i Nystad 1721. Kexholm, Viborg och Ingermanland är ryskt än idag, och Sankt Petersburg ligger i Ingermanland, eller det som hette Ingermanland. Så detta var en del av svenska Finland eller östra rikshalvan. I samband med detta så tappar Sverige sitt inflytande över Östersjön samt sin status som stormakt i Europa. I landet känner man en bitterhet dels mot Ryssland som man förlorade mycket mot, men och även mot Danmark för att de är arvsfiender.
1: Det är så skärligt, man kan alltid känna bitterhet mot Danmark, ja. Oberoende om de har varit med egentligen. Nu var de ju det, men ja. Så gött, han perfekt fiende.
0: Sen har vi då hattarnas ryska krig 1741. Där fransoserna och hattpartiet tyckte att man skulle kriga mot Ryssland. Detta sköttes mycket illa och Sverige förlorade 8000 man i en misslyckad invasion av Sankt Petersburg. Som följd tappade man ytterligare delar av Finland till Ryssland och bitterheten gror ytterligare. Sen kommer vi till Pommerska kriget 1757-1762 som då är en del av Sjuårskriget. Och Sjuårskriget var en sorts protovärldskrig där europeiska imperier slogs både i Europa men även i Nordamerika. Brittiska ostindiska och franska ostindiska slogs även mot varandra i Indien. Kriget uppstod som en följd av österrikiska tronföljdskriget, även känd som den Habsburgska arvstvisten. Det var ett tag sedan.
1: Ja.
0: Men det började när Fredrik den andra, alltså Fredrik den stora av Preussen, får för sig att han behöver Sachsen och invaderar. Försvarspakter åberopas och hela Europa börjar veva.
1: Just det.
0: Här så blev det då att Sverige och Danmark paktar lite och håller sig utanför. Men Maria Theresa av Österrike, som var på Sachsens sida i konflikten, påpekade att Sverige tillsammans med Frankrike i Westfaliska freden sagt att man skulle ingripa om det började vevas i Tyskland. Och Westfaliska freden var ju freden efter 30-åriga kriget. Det ska vi inte dyka ner i nu. Här såg man i alla fall chansen att puckla på Fredrik lite och ta tillbaka delar av Pommern som man förlorat 30 år tidigare. Istället förlorar man 30 000 svenska och finska liv samt 62 miljoner antagligen antingen riksdaler eller daler silvermynt. Här är källäget lite otydligt.
1: Den är gössans massa pengar i alla fall.
0: Då ska vi se lite siffror här. Så 62 miljoner daler silvermynt år 1762 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 4 633 518 och 128 svenska kronor 2025 mätt med konsumentprisindex. 62 miljoner riksdaler år 1762 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 32 800 491 389 svenska kronor år 2025 mätt med konsumentprisindex. Ta gärna detta med en nypa salt, jag är inte ekonom.
2: Och det är väldigt mycket pengar.
1: Det låter ju som sjukt mycket pengar. Och framförallt då kan man tänka att den kungen hade inte så mycket pengar i vanliga fall.
0: Precis, det är inte bara så att han kan swisha detta.
1: Nej.
0: För övrigt, om man vill använda informationen, detta är taget från Rodney Edvinson och Johan Söderberg från Consumer Price Index for Sweden 1290-2008.
1: Vilka hjältar. Det där måste ju varit ett jättejobbigt arbete att genomföra.
0: Från historicalstatistics.com. org/jamfordelsepris. Det är sinnessjukt mycket pengar och liv. Man varken vinner eller förlorar mark här. Så, Sverige är nu rätt trötta på krig. Ekonomin har skakats om en del och som jag tror nämns i avsnitt 7, smuggling och deflation. Om inte det nämns så borde det nämnas. Vi tar det med ansvariga utgivare då. Yep. Så i alla fall, Gustav den tredje, just det, nu ska vi in på hans krig här. Gustav den tredje är omåttligt impopulär. Då har han givit sig själv en herrejösses massa makt via en statskupp. Och vi befinner oss under frihetstiden så att herrejösses massa maktiga kungar är inte populära. Ungefär samtidigt i kolonierna så har man åt fanders med kungen och bröt sig loss från britterna. I Frankrike kommer man halshugga allt och alla. Så det var rimligt att kanske inte göra för mycket väsen om sig under frihetskrigen. Men icke, Gurra skulle bestämma. 1780-talet hade börjat med några svältår och i ett försök att dryga ut den mat som fanns bestämde man sig för att förbjuda hembränning. This made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move. Ty sprit är kul om man är över 25 och dricker ansvarsfullt. Man hade också sålt av delar av statens ägor i Finland till privatpersoner. Allt som allt, Gustav var inte omtyckt för han spenderade även en hel del pengar på konungslig dekadens som sig bör.
1: Just det, han var lite modellerad efter de franska kungarna som förlorade sina huvuden.
0: Oh ja.
1: Kan man säga.
0: Istället för att göra något åt problemen inrikes fokuserade han på utrikespolitiken. Han ogillade att Ryssland vid någon fred vunnit sig rätten att lägga sig i svensk politik. vilket då underminerade Sverige som en stark självständig stat who don't need no överherre. Ja. Så, Ryssland ligger nu i krig med Osmanska riket, vilket idag är Turkiet, och hade sin fokus sydöst snarare än nordväst. Ett krig med Ryssland nu skulle förmodligen sluta till svenskens favör, och man kunde kräva tillbaka all den makt som förlorats vid den tidigare frederna, och folket skulle älska kungen, och man skulle hålla parader i hans ära. Gustav! Men det fanns ett problem. Kungen fick inte starta anfallskrig utan riksdagens tumme upp. Och som vi har konstaterat vill inte riksdagen ha ett nytt krig. Så ryssen skulle behöva anfalla. Men det låter ju orimligt, för det krigar ju redan. Och ett tvåfrontskrig vore ju knasigt. Men så kläckte kungen en plan. En listig plan.
3: I have a cunning plan to solve the problem.
0: Han fick svenska soldater, utklädda till kosacker, att angripa den svenska borgen i Finland. Och sen var det bara att försvara sig. Så, nu rasar ett krig. Och varför är det dåligt för Sveriges ekonomi i allmänhet och kompaniet i synnerhet, kan man fråga sig.
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig.
0: Så nu ska jag en disclaimer här. Jag är inte ekonomihistoriker, inte heller historisk ekonom. Så jag tänker hålla det till den enklaste formen. Att krig, gärna inte på hemmaplan, kräver en armé som består av soldater. Här finns det två varianter. Yrkessoldater som kostar pengar och utskrivna soldater som är typ bönder. De utskrivna soldaterna är då förlorad arbetsinsats i hembyn samt en kostnad till mat och pengar. De ska sedan utrustas, skeppas iväg till fronten där de antingen dör eller såras. Och krig påverkar då även handelsförmågan. Det blir svårare att köpa och sälja på den internationella marknaden och ekonomin stagnerar. Jag tror att det var ett e-svar i alla fall, om man skulle få, om detta var...
1: Just det, där du fått en så okej med röd penna.
0: Precis. Mm. Så, det fjärde svenska ostindiska kompaniets ekonomi då. På vägen till Ostindien finns det många faror. Det finns pirater, det finns engelsmän, det finns hajar som äventyrar resans framgång. Som investerare vill man gärna inte kasta pengar i Sydkinesiska sjön. Och man försäkrar därför skeppen så att om det händer något med skutan får man ändå tillbaka en del av skeppets värde. Men försäkringsbolaget vill ju gå med vinst de också. Så de kan försäkra ett skepp billigt om det är låg risk. Är det bara några hajar eller ett enstaka engelskt skepp med flera års mellanrum så får en ganska låg premie. Men om det är ett värdefullt skepp som riskerar att plundras på varje resa så kommer försäkringsbolaget behöva betala ut mycket pengar ofta. Premien blir hög. Vad händer om Svea rikes ärketratt till konung förklarar krig under en falsk flaggoperation mot Ryssland, en nation som sällan tar rimliga beslut, samt har hamnar i Östersjön och en flotta som redan har avseglat mot Medelhavet för att härja mot Osmanska riket? Det blir i alla fall väldigt dyrt för kompaniet att försäkra skeppen, så pass att det påverkar vinstmarginalen avsevärt per resa. En sekundär konsekvens av kriget är att handelsfartygen delvis behöver eskorteras av krigsfartyg för att minska risken för plundring. Det tog därmed längre tid för vissa skepp att ta sig hem, vilket också var en ökad kostnad. Det ska dock tilläggas att vissa skepp var bestyckade med kanoner, men det är oklart om dessa kom till användning.
1: Just det. Jag har läst att det står i vissa sådana genomgångar att de har skjutits lite till så. Det känns mest salutigt, om man ska vara helt ärligt. Det är man säger, åh, här är han. Skjuter lite salut. Men de har också, jag tror de skrämde bort någon pirat, men jag tror inte de kan ta en rysk, liksom, ja, vad heter han?
0: Galeon.
1: Ja, precis.
0: Ja, säkerligen. Stora båtar med pang.
1: Ja, båtar med big pang. Och de hade mest kistor av annat. Ja, det här var ju tråkigt att det här skulle komma...
0: när allting såg så lysande ut.
1: Men någonting man ändå får ge Gustav III, förutom att han blev mördad, är att han inte blev liksom, det blev inte revolution i Sverige. Vilket ändå blev i några andra länder. Ja. Sen blev han i sig mördad då, så kanske inte så mycket cred honom. Men,
0: nej. Ja. Men ja, det var lite varför Gustav III:s krig var dåligt. Det var lite av en... Jag var inte beredd på den utdykningen. Men det hände lite. Sen utöver detta så hade vi ju teaterkriget och franska frihetskrigen som vi inte ska dyka ner i. Men
1: de är där, kan man säga. Ja. Alltså teaterkriget var ju en del av det, kan man säga. Det var den danska fronten, om inte jag kommer ihåg fel. Och franska frihetskrigerna är ju hela den här. Frankrike är nu en laglöst land där alla halshugger liksom adel. Nu är det väldigt jobbigt och det blir såklart konflikter av det.
0: Sen krig innebär ju ett instabilt världsläge och banker och handelsmän gillar stabila världslägen.
1: Ja, det var den danska fronten, om inte jag kommer ihåg fel. Och franska frihetskrigerna är ju hela den här. Frankrike är nu en laglöst land där alla halshugger liksom adel. Nu är det väldigt jobbigt och det blir såklart konflikter av det. Och
0: sen, krig innebär ju ett instabilt världsläge och banker och handelsmän gillar stabila världslägen.
1: Ja.
0: Kontentan är i alla fall att krig gör handelsmän.

0: Hon är fruktansvärt dålig på att hantera sin ekonomi. Som tur är blir året 1806 och oktrojen löper ut och man kan avveckla företaget och sälja vidare till några nya suckers som vi ska prata lite mer om nästa gång.
1: Precis.
0: Men innan dess ska du, Isak, agera reseledare.
1: Ja, jag har ju haft en liten återkommande programpunkt att jag pratar om olika resor och hur de går till. Och nu är det så att den absolut sista resan som genomfördes i kompaniets historia, det här är lite av en spoiler för femte oktrojen, men den absolut sista resan, den genomfördes i fjärde oktrojen. Och den var väldigt, väldigt väl beskriven av en man som heter Gabriel Gadd, som var på en av skeppen här då. Så att ni redogör lite för hur det gick till och liksom se hur skeppslivet ändå var där och hur de avslutade sista resan. Och den här resan gick ändå förhållandevis bra, får jag inte säga. De andra jag tagit upp har ju varit ganska katastrofala på olika sätt.
0: Det brukar ju vara det som är intressant.
1: Precis.
0: Ingen vill ha som goda nyheter.
1: Så vi får se om det här blir bara klippt hela grejen. Men vi kör igång.

0: Den absolut sista resan då, den inleddes med skeppet Gustav den tredje. Väldigt tematiskt och bra. För sin totalt nionde resa. Det här skeppet har gjort då redan 8 resor innan. Till Kanton då. Och den här resan var då mellan 15 juni 1804 och 11 november 1805. Så de var borta i ungefär 16 månader. Kaptenen på skeppet var då Gabriel Gadd som började som kadett på skeppet Finland 1778. Och vi hade en besättning på 175 man. Och flera var relativt nya. Och flera relativt nya roller som omnämns är sjukvakt, plomgrävare som var då den som skötte om korna. Så grävde i plommonen så att säga. Kabelgatsgubbe och skuttare då. Som var bara en upppassare till de olika rika männen. Man hade också några kineser ombord som hade kommit med tidigare skepp och skulle tillbaka till sitt hemland. Så de hade varit på någon liknande resa som våran... Det vi pratade om i tidigare avsnitt.
1: Just det här, Shoya Fock.
0: Precis, så de hade varit kanske och sett hur Sverige var då, möjligtvis. Man hade med sig 65 kistor fulla med spanskt silver i form av piastrar. Man åkte iväg och allting gick bra. Man nådde Madeira efter 28 dygn. Där man då sålde av svenska varor som trä och järn. Fick då portugisiskt vin som man då skulle föra vidare till Batavia, eller dagens Indonesien då.
1: Ja, precis. Det är inte ett land som ligger bredvid Borduren eller något sånt där, utan det har faktiskt funnits.
0: Precis, det är en kolonial version av Borduren. Så det var det kan man säga, det nederländska Indonesien. Efter ytterligare en tid då så kom man över ekvatorn och nu följde man ju då den här väldigt underliga ritualen som alltid skedde när ett skepp passerade den här linjen. Och det har vi inte pratat om innan, men jag tänkte att det kan vara kul att ta upp, eller ja, intressant att ta upp i alla fall. Så det här är då muntrationerna, eller en muntration. Och jag citerar här då från Sven T. Kjellbergs bok och hans trevliga beskrivningar här då. Så ett läsegel upphissades på fördäck för att dölja Neptunus och hans svit. Skeppet prejades från klivarbommen, vilket besvarades av kaptenen med en välkomsthälsning och en inbjudan till Neptunus, den första att komma ombord. När idån, då läseglet, på given signal föll, visade sig först tvenne lotsar utan all beklädnad, vars kroppar rödmålade och benen svarta. De bar mellan sig en korg med 2 levande ankor som skänk till kaptenen. Därefter följde 4 tritoner och 4 najaner i fruntimmersdräkt. Där nämns Neptun med en gyllene treudig gaffel och dito krona, åtföljd av sin musikkår med flöjter, fioler och trumma. Neptun hälsade kaptenen välkommen till Neptun i södra rike och najaderna uppstämde i en för tillfället författad sång ackompanjerad av musiken. Hela sällskapet inbjöds därefter till kajutan där vin, punch och förfriskningar flitigt serverades och officerarna svängde om med najaderna.
1: Det jag tänker här lite efter, jag vet hur det är när jag packar, att man då kommer ungefär till Madeira där någonstans och lämnat hamnen och bara: det var något. Vi har inte packat ankorna. Åh, var ska vi få tag i ankor nu? Nej, det kommer inte bli någonting.
0: Nej, precis. I höjd med Kongo där så blir det, känns det väldigt jobbigt. Och det här då gjorde de då varje gång tydligen. Men som sagt,

0: man glömmer ankorna blir det ju svårt. Mm. Det är inte mer med det. Så det här var det du gjorde för att då hälsas välkomna till södra halvklotet. Och det vi, jag tycker ändå det är lite trevligt att de har lite teater för sig och liksom ändå roar sig på ombord.
1: Ja.
0: Som jag alltid sagt, folk på båtar är konstiga och det är därför de har så mycket konstiga ord. Men de är i alla fall också lite roligt. Någonting som inte jag tycker verkar vara lika roligt som typ nakna matrosen som springer ut och slänger ankor runt omkring sig och sjunger någon typ av lovsång är då det som kallas för dopet. Så om man var ny då, första, vi kan tänka oss matros Andersson. Det här är då Anderssons son då.
1: Anderssonsson.
0: Ja, precis. Ja, precis. Anderssonsson. Och då behövde man, om man passerade ekvatorn för första gången så gick man igenom det som kallas för dopet. Och det beskrivs då så här. Så att nya matroser, de ingreds med flott och kära. Inom parentes även svinspillning, skriver Kjellberg. Och sen skrapades man med rostiga tunnband. Och slängs in i badbalja. Så alltså ganska obehagligt redan från början liksom. Den här baljan var täckt av ett segel. Så att de nya matroserna mer eller mindre skendränktes. Också, och inte så kul. När de sen kom upp till ytan så möttes de av en brandspruta som strålade dem rakt i ansiktet. För att sen tvingas springa gatlopp till fördäcket mellan två led av matroser med vattenhinkar. Ja.
1: Vet man varför man tyckte att det här var en bra idé?
0: Jag tänker att det är ungefär samma logik som att typ nollningen på 70-talet på Chalmers typ var...
1: Rolig.
0: Debatterbar tänkte jag säga. Ja. Men du fattar vad jag menar. Jag tror det här var någon typ av så... alltså initiationsrit. Sen var det också... Alltså jag tyckte det här verkade ganska extremt. Men jag tror att det är på samma sätt som alla egentligen sällskap har liksom skapat de här grejerna för att man ska skapa någon typ av gemenskap och liknande. Och som sagt då, personer som är på båtar är ju lite underliga. Så att de får för sig grejer. De spenderar väldigt mycket tid tillsammans och har mycket tid helt enkelt. Så de kommer att hålla på mycket sjuka grejer. Så det här händes då med folk som aldrig hade varit på södra halvklotet innan. Och efter det här då så var man ju liksom... inne i gruppen med i gänget. Man har i moderna termer blivit nollad då, I guess. Men någonting som de också gjorde då var att de också gav liksom, de avlade pengar till barn- och fattighus som organiserades av frimurarna i Göteborg. Så att det var någonting som de alltid liksom, gjorde. Så att det fanns lite positiva aspekter där också, men jag tyckte just det här med det var de här rostiga tunnband som bara kändes jobbigt.
1: Ja, det skaver lite i huden.
0: Ja, bokstavligt verkligen. Nej. Jobbigt att få liksom stelkramp där ute. Sen då, så vi kan släppa det här och gå vidare. Så när de kommer förbi här då, så var det tydligen en väldigt, väldigt underlig miljö. För de såg ingenting annat än hav egentligen. De åkte från Madeira rakt ner längs med Afrika.
1: Just det.
0: Och beskrivningarna, de är ju ganska eniga om att tydligen liksom det ska vara kokat av fisk och valar det finns. Liksom havet. Nästan som att det var ett storm av liksom så mycket djur det var.
1: Oj,
0: ja. Och de här följde med båtarna och jagade i svallvågorna. Och det var liksom väldigt, det kallas för gräshavet av honom. Vilket jag tycker var lite fascinerande. Så återigen, vi tänker oss om Matros Andersson. Han har precis hämtat sig. Han har fått sin frihetstids stelkrampsspruta. Han har avlagt lite pengar och sådär. Och han har precis då hämtat sig från det här. Och då kommer han då till gräshavet. Så det är en närmast mytisk miljö med grönt hav så långt ögat kan nå. Där det kommer jagande tumlare och kaskelotter i, liksom, i vågorna bakom båten. Där flygfisken då är så mångfaldig och så stor och så livlig att den ibland hoppade upp på däck då. Varpå den direkt mördades och serverades till kaptenen tydligen flera gånger.
1: Ja.
0: Så det är bara så att tänka på den grejen att du har sett gäddor, du har sett kanske en lax, ja. Du har sett abborrar, du har metat lite kanske hemma.
1: Dratt och sen mörkt liksom.
0: Precis, och så kommer du till så här där det är delfiner som bara är i stim, det är fisk som flyger helt plötsligt.
1: Ja, det...
0: Vart har jag hamnat? Så det var liksom, det var innan de ens kom fram till Kapstaden. Och nu hamnar jag på en tangent här, mattangent. För jag blev väldigt intresserad av det här med liksom hur de åt och drack och liknande. Så nu kommer en tangent om hur det gick till helt enkelt. Och som man kan tänka sig, på 1700-talet så var det inte så jävla bra. Det var ganska, de hade inga kylskåp, right? De hade ingen ström, de hade ingenting. Så vatten och bröd som fanns ombord var under stora delar av resan nästan oätbart. Typ direkt. Ja. Bröd blev maskätet, vattnet unket. Så att det var liksom, till och med färskvatten var svårt.
1: Jag har hört något sånt där, det tar 21 dagar för bröd att vara helt oätligt. Ja. Då bröd möglar efter 5 eller 6 dagar, va?
0: Ja, precis.
1: Så att det är ändå en ganska lång period där det ändå klassas som ätbart.
0: Ja, och då får man också tänka att det bröd de hade var ju säkert till och med bakt för att vara så tråkigt och hårt som möjligt, ja, för att det skulle hålla liksom. Men till och med det var liksom, det gav upp. Så att man hade inte så mycket på den fronten. Men det man istället då hade var ju rom. Och det blev inte unket i alla fall. Så man hade rom och det var det man hade för att liksom bli, ja, få i sig vätska helt enkelt, mer eller mindre. Man hade också brännvin. Man hade vin då. Och efter man kommit till Madeira. Och det här var ju både då för att göra det lite roligare och lättare att hantera att vara ute på en båt i flera månader. Och det var ju också då för att man skulle faktiskt kunna få i sig vatten, för att annars så skulle man ju förgås.
1: Ja, det var väl så att den första groggen var väl rom utspätt med vatten bara. Så att det var inte,
0: precis,
1: att inte klunka 40. Så att alla satt inte och klunkade 40%, men
0: nej, de fick liksom rationer med rom då, som man hällde i det här unkna vattnet för att det inte skulle vara farligt att dricka helt enkelt. Mm. Men det gjorde ju, effekten var ju också, som vi pratade om i tidigare avsnitt, att matros Andersson då var ganska rund om fötterna under de mindre händelserika delarna av resan. För det berodde ju också på, alltså under den här tiden så hade de ingenting att göra om det var bra väder. Då var det ju bara att sitta, kolla på typ kaskelotterna, så. Men jag började göra lite matte på det här då, för jag tänkte så här, men okej, men vad äter de då om de inte äter bröd, för det finns inget. Så det man gjorde då var att man hade ju med sig en bondgård, mer eller mindre.
1: Just det, för man fick ju färskt kött, va?
0: Precis, man fick ändå färskt kött. Och så fick man fick punch på söndagarna och sådär. Så att det skulle ändå vara lite värdigt på något sätt då. Och det krävde ju då att man behövde ha levande djur. Och levande djur innebär att man behöver ha, typ yta för det, hö, alla de här grejerna. Så jag blev väldigt så här, men okej, men hur då? Så jag räknar lite på det här. En bra köttko, enligt någon hemsida jag hittade, enligt hemsida Simpson Meat, så kan den uppgå mot 800 kilo. Och säger man får ungefär 40-50% av det om man slaktar den på sjön. Säg 45%. Så per ko får man då typ 300 kilo kött. Och om man är 175 man och tänker typ ändå en sån bra ko, så kan man i alla fall få, ja, ganska typ så här 2500 portioner med kött. Vilket är ganska mycket, men då får man tänka på att de har ingen lagringsmöjligheter heller.
1: Precis, det ska salt. Nej, man kan ju inte salta in det riktigt heller.
0: Så att färskt kött blir ganska svårt, ja, att hålla med. Och man kan också tänka att kor då inte var lika bra som kor nu i hur mycket, nej, kött man kan ha sådär. Så, men det fanns ändå, det var ändå görbart liksom. Och eftersom det finns 175 personer då, så blir räkningen på att det ungefär blir 15 dagars värt av middag för en ko. Men då, ja, får vi räkna med att man inte kan lagra kött egentligen då. Så det är ändå helt okej, utdelning på en ko, om man lyckas tajma det bra och sådär. Sen så är det problemet då att kor skapar gödsel för att de äter en massa och bajsar en massa. Och det är ju problem i sig, man kallar antal slängder i havet. De äter också ungefär 60 kilo hö per dag och dricker 100 liter vatten.
1: Det är rätt mycket.
0: Det är rätt mycket. Så då blir det liksom, det är en svår matte att få ihop skulle jag säga. Så att det var inte lätt att hålla den här flytande bondgården. Men liksom, hur mycket hö behöver du inte ha för att få en ko att överleva 16 månader? Det är liksom, så de behövde fylla på med kor ganska ofta för att de åt upp dem. Så att min analys är att fläskkottet inte låter lika värt längre.
1: Nej.
0: Men samtidigt kan jag förstå att om man äter bara typ så mögligt bröd i någon månad, så kanske man blir väldigt taggad på en T-bone steak. Men vi kan ta det mer i ett senare avsnitt när jag kan gå helt ner i det. Men det var bara väldigt intressant att tänka på hur man jämför med nu, hur vi går till ICA och bara löser det. Så satt de där och slickade sig munnen och väntade. I alla fall, tillbaka till resan då. Det ledde till Batavia, det vi idag vet som Indonesien, där man lastade av en del varor och tog med sig bland annat arrak, galangrot som är typ som ingefära, konserverad frukt, palmolja med mera. Man tog också in nya boskap för de hade ätit upp under vägen, och så tog man mat som så här, bananer, ägg och liknande grejer som man behövde fylla på med liksom, efterhand. Så man fick också väldigt mycket olika mat beroende på vart man var på resan,
1: right?
0: Vilket är ganska intressant tänka för de här matroserna. Matros Andersson fick även uppleva en eftermiddag i staden Batavia, där han kunde bevittna en stad av marmorbyggnader och fina kanaler En stor lantgård med palmer, statyer och maffigt slottslik byggnad. En av sönerna från det huset följde med vidare på resa med sin apa. Så det fanns, de hade ju, Nederländerna hade ju byggt ganska mycket. De hade ju sin överklass som hade flyttat ner dit. Det var ju deras Indien.
1: Guvernörer och sånt där.
0: Precis. Ja. Så att det, var, det fanns några sådana bra beskrivningar av hur de levde. De levde ju extremt överdådigt där också. Det är väldigt underligt. Men de åkte vidare med här guvernörssonen då, hans apa. Och så åkte de genom Billiton Stratton, som är något nederländskt namn då. Och det, det här fanns det inga sjökort för, det här sundet som de åkte igenom. Så det betyder att man behövde då loda, vilket betyder att man åker jätte långsamt. Och så har man ett snöre med en vikt på, och så doppar man det i vattnet framför sig. Och så kör man så långsamt att det funkar, och så säger man, det här var en sten, kör runt den stenen. Och det tog ju extremt lång tid och tog ganska hårt på manskapet, för det var en väldigt arbetsintensiv process. Och sen så slog ju då djungelhettan till, och det gjorde att 30 män insjuknade i någon typ av djungelfeber, varav 20 dog, däribland kaptenen. Och det här var ju ändå på MPT, är en av de mer lyckade resorna rent manskapsmässigt, så det gick ändå ganska okej för dem. Men så, 20 dog av det här, någon godtycklig djungelsjuka. De blev anfallna av pirater. Klassiska, två skepp, dödskade flaggor. De kommer upp bakifrån. Och om man ska då tro Kjellberg, så avlossades ett akterskott och lyckades genom att träffa avvärja anfallet. Men det var ju väldigt tur då, för att de var ju typ 30 insjuknade matroser och alla var liksom, hade feber, så att hade de faktiskt åkt fram dit så hade det nog blivit en helt annan slutkläm på den här historien.
1: Mm-hmm.
0: Men de klarade sig, utom de som dog då, de 20. De ankrade vid Macau den 5 januari, så nu har de tagit ungefär ett halvår. De åkte i juni och kom fram i januari till Kina då. Och här fick man vänta ett tag då, för det var stiltje, det var ingen vind. Och sen blev man inboxerad då genom den här Boca Tigris, det här tigersundet, eller tiger liksom passet som man...
1: Som ser ut med tigerhuvud.
0: Precis, precis. Jag försökte hitta en bra karta till det nu, men modernt, man kan säga, infrastrukturprojekten i Kina har tagit bort tigerliknelsen, kan man säga. Den är väldigt platt och fyrkantig nu. Men den såg i alla fall ut som tigerhuvud förut. Där fick de i alla fall möta en av sina kamratbåtar, Fredericia, som hade mött en tyfon och tappat alla masterna och en massa annat. Så de hade tappat galjonsfigurer och allt möjligt. Och de hade tagit sig till kanton med nödmaster. Också sjukt att man hade det med sig, så man hade några liggande ifallat.
1: Klart man har det.
0: Några goda stockar. Och så hade de boxerats in då. Sen fick man trosorna ledigt en vecka, där Kjellberg citerar, Kjellberg här, jagade nyfikna kineser med kvastar och besökte de många bodarna med kinesiska varor. Så det var lite så här, det var lite frilejd på dem. De sprang runt och fick typ så, ja, språkresa.
1: Ja.
0: Fick lära sig. Sen då så tog de tillbaka naturlasten, så det var 50 kistor porslin, det var 11 000 kvartskistor av te, siden, kinarot och rabarber, som var till en delikatess.
1: Mm, cool.
0: Skeppet lättade ankar och tillbaka mot Europa efter 9 månader. Och sen så gick resan tillbaka relativt smidigt ändå. De åkte i en större konvoj, och som vi pratade om tidigare, så på grund av kriget så var det del av det var militära skepp som låg och liksom vaktade. De mötte Lord Nelsons admiralskepp som heter Victory, vilket jag tycker är lite too on the nose. Det var i och för sig innan han hade sina big victories, tror jag.
1: Mm.
0: Men de hälsade då genom att strika alla masterna och flagga. För det är ju återigen sjötradition på något sätt.
1: Ah, nej, vi har inget te här. Vad snackar ni? Bara opium.
0: Jag bara 11 000 kvartskistor. Mm. Inget problem. Ja, så de kom hem sen efter då 16 månader. Och därmed hade det sista skeppet då med Svenska Ostindiska kompaniets flagg kommit hem från handeln med Sydostasien. Och inga fler skulle lämna Sverige, utan det blev sista skeppet totalt. Men den här hemkomsten firas nu med en fest. Så jag tänker att vi kan ta det som en liten tematisk avslutning på själva resandet i allmänhet. Det här händer ju varje båt, men vi kan se det som ett mer talande för hela handeln. Så det var en fest då, där man då tågade från masthugget till Ostindiska huset. Och det ackompanjerades då av artillerimusik. När man kom fram så ropades man var man upp för sig, och fick sin kvarvarande lön samt en bonus på en halv månadslön då skeppet hade varit illa däran där och krävde lite länspumpning under delen av resan, samt att då det hade varit djungelfeber och annat. Sen efter det så marscherade man då tillbaka till masthugget, till en inredd festlokal där man hade hängt upp den stora SOIC, sidenflaggan och vimplar och och sådär, för en rejäl festmåltid då. Flera av liksom, de högre officerarna hade klätt sig i, på kinesiskt maner, står det i boken, med liksom sidentyger och andra utstyrslar.
1: Just det. Ja.
0: Men de är väldigt så festligt och högtidligt. Festen pågick ganska länge, men var nog ganska lugn och lite trevlig sådär. Och jag kände att det var ett ganska passande slut för liksom resandet i sig.
1: De visste det inte då, men...
0: Precis, det var det sista som hände liksom, att det var den festen.
1: Ja.
0: Så det kom att bli den sista, sen kom man aldrig iväg igen. Och det hade ju, som vi pratade om, sina anledningar att tehandeln hade förändrats och försämrats. Mm. Krigen härjade och skulle fortsätta att härja.
1: Skulder, ekonomi...
0: Ja, precis. Och annan instabilitet.
1: Men bara för att det var deras sista resa betyder det inte att det är vårt sista avsnitt för härnäst. Så vi har jättemycket att prata om.
0: Jajamän.
1: Nu har vi ju kommit igång här igen efter sommaren. Ska väl fortsätta pumpa ut avsnitt som vi har gjort tidigare. Härnäst blir det lite, kanske lite mer slut av fjärde oktrojen, femte oktrojen. Vi har lite fler karaktärsporträtt på ingång.
0: Mm. Jag tänkte göra en bokrecension av en tidig Wallenbergs bok om Ostindiehandeln och hur han åkte där. Som enligt alla historiker jag läst är en briljant och superrolig bok. Så det får vi se hur bra den är.
1: Men det är lite vad som kommer under hösten. Tack så mycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet av
0: tack så mycket.
1: Svenska Ostindiska Handelspodden, eller bara Ostindiska Handelspodden. Vad heter vi nu för tiden?
0: Ostindiska Handelspodden, ja, tror jag.
1: Precis,
0: heter
1: den där.
0: Både på Spotify och på Instagram och på Facebook.
1: Ja, följ oss där, Ostindiska Handelspodden, ja.
0: Jajamän.
1: Så hörs vi nästa gång.
0: Ha det gött, hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

0: I couldn't sever ties. We take one day at a time, how we getting by? No, I shouldn't dwell on feelings, but I'd question mine every time. No, I shouldn't dwell on feeling, but I'd question mine every time, every night, yeah. By the side, I'm avoiding.
1: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
4: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Filip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
3: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
6: Hej, det här är Jakob.
7: Och Pontus från The Poodles.
6: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
8: K103. Göteborgs.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: bandet. Vi gör pop på bandet.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Till hösten 2026 kommer kåravgiften till Chalmers studentkår att höjas. Avgiften kommer att bli 280 kronor per termin för teknologer inklusive sektionsavgift. Anledningen till höjningen uppges vara att göra studentkårens ekonomi stabilare och för att skapa förutsättningar för att göra förbättringsinvesteringar, såsom projektet Kåren 2040. Mer information hittar du på Chalmers studentkårs hemsida.
3: Hälften av studier inom samhälls- och beteendevetenskap får samma resultat när det upprepas, visar ett stort internationellt forskningsprojekt. Studien som kallas SCORE omfattade cirka 3,9 tusen artiklar inom 11 ämnen, som ekonomi, psykologi och hälsovetenskap. Dessutom undersöktes bland annat reproducerbarhet, alltså om studien kan göras igen. Forskarna ansåg att bristen på uppvisad data försvårade, och endast en fjärdedel av artiklarna hade delat data öppet. När data var tillgänglig blev cirka 23 procentenheter fler artiklar reproducerbara med exakt samma resultat. Karolinska institutet deltog i projektet och docent Gustav Nilssonne säger att öppenhet är nyckeln till trovärdiga forskningsresultat.
4: Under maj blir det lättare för blodfyllda studenter att bidra till sjukvården. Blodbussen kommer nämligen till campus. I ett nytt samarbete med flera arbetsgivare och lärosäten ska blodgivningen i Västra Götalandsregionen göra det lättare att börja ge blod. Samarbetet är en förlängning av projektet Rädda liv på arbetstid och en del i att nå Socialstyrelsens mål att fördubbla antalet blodgivare i landet. Ge Blods verksamhetschef Linda Paulsson säger att första besöket kan vara svårt att få till även för personer som är intresserade av att börja ge blod. Därför provar de nu nya sätt för att sänka trösklarna för nya donatorer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
6: Hej!